0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factorin jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pop-historian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi Martha Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

0: Hitmix.
1: Hitmix.
2: Let me talk to him. Let me talk to him.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on ehdottomasti yksi 90-luvun Eurodance-klassikoista, joka nostaa sen fiilismittarin aina sinne punaiselle, ihan tappiin saakka. Vuonna 1993 julkaistu No Limit teki Two Unlimitedistä koko Euroopan tanssilattioiden haltijat, eikä mikään ihme, koska tämä biisi on täynnä energiaa ja ikonista soundia, minkä joka ikinen ihan varmasti tunnistaa. Eli jos sä oot matkalla rannalle tai terassille tai muuten vaan fiilistelet kesää ja aurinkoa, niin nyt on hyvä hetki pistää sitä volyymia vähän ylöspäin. Tämä on meinaan Two Unlimited ja No Limit.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmi.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ace of Base on yksi Ruotsin menestyneimpiä bändejä ja sai myös suosiota aikanaan Amerikkaa myöten. Beautiful Life-biisi päätyi Michael Jacksonin korviin ja hän oli todella ihastunut tähän biisiin. Hän kommentoi, että tämä on yksi parhaimpia kappaleita, mitä hän on hetkeen kuullut.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.

kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää. Can't touch this.

0: Hitmixin kesäaamu starttaa 6:00. Herätys! Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomi-popin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Syna, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on aika kone ja neiti groove.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ai että, aikakoneen odota. Se vie meidät vuoteen 95 ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen Taivaantanssi-albumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi about-tierallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmonen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä, ripauksella haikeutta.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun

0: Ridanpää Hitmixillä, kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Uulala on Alexian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 97 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, supertarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

0: Hitmix.
1: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
2: Oikein hyvää huomenta. Kello on just ja just yli aamu 6. Ja hyvä sinä, joka olet herännyt ja avannut silmäsi tähän aikaan. Ja hei, erinomaisen hyvä sinä, joka nyt palailet esimerkiksi yövuorosta kotia kohti. Mene varovasti, ettei vaan mitään aksidenttejä käy, jos vähän väsyttää. Oli muuten vilakka aamu. Mä pyöräilin aamulla töihin 11 astetta, siis 11.

0: toista astetta ja eletään heinäkuun 22. päivää, niin se oli kyllä viileä polkea. Ei mitään, ei tullut onneksi kauhean hiki, mutta että vähän oli silleen, että sit siinä kun vaihtoi ajoasentoa, niin pikkusen sai varoa, ettei sormukset vaan helise sinne ketjujen väliin sormista, koska sen verran kyllä niin kuin viileäksi sään vetäs. No mutta ei se haittaa, säähän saattaa aina silloin tällöin olla vähän semmoinen julman kaltainen. Siitähän tietää muun muassa Ace of Base.
1: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi/Hitmix.
0: Cruel Summer tietenkin tässä. Seuraavaksi kappale, joka varmasti tuo lämpöä, kun sen meille tarjoilee ihana Enrique. Oikein mainiota keskiviikko huomenta. Ollaan päästy jo pikkulauantaihin. Hyvä minä, hyvä me, hyvä meidän Hitmix-kanavamme, eiks niin?

Ja Hurtilan Ida-Liina täällä, kello on ihan just 8 minuuttia yli. Aamu 6. Jatketaan group coveragein Moonlight Shadowlla. Alexia, haluan sulle soittaa myös number one tulossa. Tähän aamuun toi Ipe kyseli eilen Instagramissa, että mikä homma on, että kun studioon jää multa aina hirvittävän paljon tavaraa, mä oon väsäämässä siihen kovaa vauhtia vastausta, että mikä siihen oikein on syy, että miksi täällä on esimerkiksi vaikka mun tämmönen oranssipaita ja housut ja mitä vielä. Mä oon piilottanut tänne myös kaikkea, mitä iltapäivässä häräävä Ipe ei ole löytänyt, niin väsään siihen Instagramissa vastausta, että jos haluat jossain vaiheessa käydä kurkkimassa, että hit miksi Suomi, niin sieltä löytyy.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Joko alkaa viikonloppu maistua suussa tai onko viikonloppua varten jotain isoja suunnitelmia? Toivottavasti. Ja jos ei niin, ihan rento rauhallinen viikonloppukin, se on aivan jees. Keskiviikkoaamua just herätä ja minä puhun jo viikonlopusta. No se johtuu ihan vaan siitä, että Hitmixin kesäaamussa olisi tulossa JVG:n loistava viikonloppu. Siihen perään soitan yhden kaikkien aikojen kesäbiiseistä ja aion hemmotella sua myös Madonnalla. Madonnalla ihan semmoisella alkuperäisellä Madonnalla. Tää ei ole mikään cover-versio, mutta tää on kova. Tässä soitellaan puhelimeen, ainakin siinä musavideossa.
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan, ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
10: Käyttöauto.
9: Arkeen ja unelmiin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
2: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.

Viikonlopun perään haikailee JVG Hitmixin kesäaamussa. Oikein mainiota huomenta, toivottavasti. Aurinko paistaa ainakin henkisesti sinun tönösi, mistä ikinä nyt sitten Hitmixia satutkaan tänään kuuntelemaan.

0: Tota, mahtavaa, mä oon saanut nyt jo kerroin, että pyöräilin aamulla töihin, kuten lähes joka aamu. Ja 11 astetta oli mittarissa, kun 4.45 starttasin kotoa kohti työpaikkaa ja sanon, että kyllä oli muuten vilakkaa. Olisin toivonut, että olisipa täällä Sanomatalossa, jos ei ollut sauna päällä, niin olisi voinut saunaan painella, koska sen verran esimerkiksi sormet on jähmeät edelleenkin, että kun kättä heilauttaa, niin saa varoa, tai alkaa kuulumaan vaan helinää, kun kaikenlaiset sormukset alkaa putoilemaan sormista pois. Ja sain iloisesti myös nyt jo säähavaintoja. Niitähän otetaan tuosta vajaan tunnin kuluttua sit tarkemmin ympäri Suomea, mutta kuulemma Kotkassakin on 11 astetta lämmintä, eli kylmä sää. Ei näin. Mutta mä lupasin, että soitan sulle kesämusiikkia ja kesäbiisejä, jotka varmasti lämmittää sit vähän enemmän, ja jos ei nyt vaikka JVG:llä vielä lähtenyt, niin miten olisi Madonnan Hang Up? Tai ennen sitä, yksi kaikkien aikojen kesäbiiseistä, josta kertoo meille lisää Vuorela Joonas.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: No nyt kuullaankin sit yksi 90-luvun Eurodance-helmi, joka nosti fiiliksen välittömästi kattoon jo ilmestyessään. Ruotsalainen, yllätys yllätys, Look Twice, julkaisi Move That Body-kappaleen vuonna 1994 ja siitä tuli nopeasti heidän ehkä se suurin hittinsä. Tämä biisi nousi listakärkiin ympäri Eurooppaa ja soi aika monessa klubissa, jos tanssilattia varsinkin haluttiin saada täyteen. Look Twicein soundi yhdisti tarttuvat syntikat, räppivokaalit ja kirkkaat kertosäteet tavalla, joka oli juuri sitä, mitä 90-luvun puolivälissä Eurodanceen kaivattiin. Move That Body oli Look Twicein läpimurto ja teki yhtyeestä yhden Ruotsin merkittävimmistä dance-nimistä ennen isoa 2000-luvun aaltoa.

WhatsApp.

you.

0: No, mä sähtynyt odottelemaan. Kello oli jo ihan just 6:30. Oikein mainio keskiviikko huomenta, kaveri.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Ja hei, kohta tutisee, kun päästetään Bushman irti, mutta Madonnahan on julkaissut aivan valtavan hienon uuden albumin. Vähän jatko-osana tälle parikymmentä vuotta sitten julkaistulle Confessions on the Dance Floorilta, jolta myös toi Hang Up löytyy. Ja tää uusi Madonnan albumi on kuulemma yksi hänen kaikkien aikojen parhaimmistaan niin kovasti, että se on villinnyt jopa paikat nyt jo myös Helsinkien myöten, että on järjestetty pelkkiä bileitä, joissa soitetaan pelkästään tätä uutta Madonnaa. On siellä ehkä vähän sitä vanhaakin mukana, mutta siis kova lätty kerta kaikkiaan.

0: Mitenkäs Bushmanin No One Else putoilee tähän keskiviikkoaamuun? Lähtikö yhtään sormet nytkymään tähän tahtiin vaikka rattia tai työpöytää vasten? Kohta soitan kappaleen, jonka olisin voinut hyvin soittaa eilen noissa kuulijan tai hitmixin kuulijatoiveissa, koska aiheena oli eläimet. Tämä on Martin Garrixin Animals, joka kuunnellaan pienen hetken kuluttua. Fire Visionsin kanssa lasketaan myös tähtiä tässä vielä ennen kello 7 uutisia.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
5: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En.

0: Soita
1: Hedin automotive.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Klubi Jyystö ja soittaa tietenkin Hitmixin kesäaamu. Asialla ystävämme Martin Garrix ja biisin nimi on Animals. Se taisi olla se ainoa sana about tiaralla, mikä tässä biisissä mainittiinkaan.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.
0: Toivottavasti aamukahvisi on kuumaa tai teesi, millä tavalla ikinä haluatkaan virkistäytyä tähän aamuun. Täytyy sanoa, että aika eläimellinen meno. Meillä oli ainakin makkarissa viime yönä. Mä oon sanonut, että mulla on kotona 2 pientä vauvaa ja he ovat oppineet molemmat kääntymään. Ja täytyy sanoa, että se on hassua, että kun kaikkien lasten ja miksei eläimienkin kohdalta, lemmikkien kohdalta, odotetaan kauheasti, että ne oppii uusia asioita. Ja sitten ollaan iloisia, että jee, miten taitava ja hyvä nyt olitkaan, kun ekaa kerran käännähdit. Ja sitten ei ajatella, että mitä vaikutuksia tällä on. Kuten siitä, että pinnasängyssä on niin kuin aikamoiset bileet ihan läpi yön. Jostain kumman syystä tuollaiset 7-kuiset ei ihan ymmärrä sitä, että äitin pitää herätä 4:30. Ja ei todellakaan syöttämään tai ruokkimaan heitä. Mutta sielläpähän ovat. Ja toivotan kovasti paljon tsemppiä jokaiselle, joka tällä hetkellä esimerkiksi sitten vähän naamaharmaana katselee tätä keskiviikkoaamua sen takia, että vaikka oma jälkikasvuun on herättänyt, oli sitten kyseessä kyläiskelyn norovisruus tai mikä tahansa muu iloinen ja kiva asia. Apua, miten mä menin näin positiiviselle linjalle tähän keskiviikkoon?
1: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.
0: Nyt äkkiä musiikkia ennen kuin menee yhtään pahemmaksi. Seuraavaksi me ollaan puhumaan täistä ja kaikista tällaisista. No niin, sieltä se tuli. Fire Visionsin Stars on tietenkin tämä. Basic Elementin The Promised Man on kappaleena seuraava, joka sulle aion soittaa.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: Basic Element lopettelee tässä. Biisin nimi on tietenkin Promise Man. Imanin Don't Be So Shyla jatketaan ja siihen väliin Hadaway klassikko.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Hitmix.
0: Kello on 10 minuuttia vaille aamu 7. Huurtelan Iida-Liina täällä sun seurana. Oikein mainiota keskiviikko huomenta. Toivottavasti tämä aamu on alkanut iloisissa merkeissä. Ja jos ei vielä iloisissa, niin että ainakin se lähtisi kohti iloa ja posia.

0: No kyllä se on rakkautta, kun minä sinulle laitan Hathawayn What is Lovin soimaan. Kello on pian 3 minuuttia päälle 7, eli mennään kohti aamun ensimmäisiä uutisia. Asia muun muassa siitä, eilenhän eduskunta kutsuttiin täysistuntoon poikkeuksellisesti kesken kesätauon, mutta vielä kiinnostavampaa on se, että Ranskassa on säädetty laki, joka kieltää sosiaalisen median käytön alle 15-vuotiaalta. Muun muassa tästä lisää uutisissa. Ja sitten hei, uutisten jälkeen minä haluan, että sinä otat WhatsApp-luurisi lähettyville ja raportoit, että mikä sää tänään on siellä, missä ikinä hitmiksiä kuunteletkaan. 0401836576 on meidän WhatsApp-numeromme ja sinne toivon mahdollisimman epätieteellisiä havaintoja vallitsevasta säätilasta. Ja kun joku kyseli, että no mitäs musiikkia, niin muun muassa Bon Funk MC:sia ja Siaa tulossa tähän seuraavaan varttiin. Tosi kiva juttu, että oot siellä. Huurtelan Iidalina täällä. Tehdään tästä yhdessä paras mahdollinen keskiviikko, eiks niin?
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä heteä.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
11: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
13: Autovex.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Kesätaukonsa keskeyttänyt eduskunta kokoontui eilen käsittelemään kiisteltyä Garden Helsinki-hanketta. Hallitus sai lopulta eduskunnan luottamuksen äänin 101-90. Myös pääministeri Petteri Orpon luottamuksesta äänestettiin ja hän sai eduskunnan luottamuksen samoin äänin. Äänestyksiä edelsi heinäkuisessa täysistuntosalissa kiihkeä keskustelu. Oppositio syytti hallitusta kaverikapitalismista sekä läpinäkyvyyden puutteesta. Ja hallituspuolueet puolestaan syyttivät oppositiota kesäteatterin järjestämisestä. Espanjan monikansallinen energiayhtiö Iberdrola ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön Carunan. Iberdrolan mukaan yrityskaupassa Carunan arvo on noin 5 miljardia euroa. Ilta-Sanomien haastattelema Energiaviraston energiaverkot-osaston johtaja Veli-Pekka Saajo yllättyi kuullessaan Iberdrolan aikeista, sillä yhtiöllä oli reilut 10 vuotta sitten omia taloushaasteitaan. Saajo toteaa, ettei Carunan omistajan vaihdos muuta Energiaviraston valvontaa tai yhtiön asiakkaiden asemaa. Yhtiö

0: on ollut ulkomaisten sijoittajien enemmistöomistuksessa vuodesta 2014. Ranskan parlamentti on hyväksynyt lain, joka kieltää sosiaalisen median käytön alle 15-vuotiailta, kertoo uutistoimisto AP. Ranskasta tulee ensimmäinen EU-maa, joka säätää tällaisen kiellon. Laki kieltää myös kännyköiden käytön yläkouluissa. Presidentti Emmanuel Macron haluaa lain voimaan kouluvuoden alkaessa syyskuussa. Seuraavaksi lain arvioi Ranskan perustuslakineuvosto.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Tämä keskiviikko jatkaa matkaansa epätavallisen tai poikkeuksellisen ajankohtaan nähden viileässä säässä. Sää on tänään epävakainen, vuoden aikaan nähden kolea. Monin paikoin on pilvistä tai pilvistä sadetta tai sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa ja Länsi-Lapissa. Eli kannattaa varalta nyt pitää vaikka sitten semmoista kertakäyttöistä sadetakkia mukana. Elohopea ei parhaimmillakaan kyllä nouse kuin ihan just ja just lähelle 20 astetta, mutta todennäköisesti jäädään reippaasti sen alle. Tämmöisiä säätietoja tähän aamuun.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
3: Mietiskelin tuossa sitä, että kun Ranskassa nyt tosiaan ollaan säädetty laki, joka kieltää somen käytön alle 15-vuotiailta ja kouluihinkaan sitä ei saisi älylaitteita enää tuoda, niin kyllä mä niin kuin siinä, missä olen huolissani suomalaisten lasten ja nuorten somen käytöstä, niin kyllä mä oon vielä ehkä vähän enemmän huolissani niin kuin vanhuksista ja meistä niin kuin aikuisista, jotka emme enää vaan siis handlaa sitä somea. Niin kuka säätäisi meille jonkunlaiset kiellot siitä, että missä sitä älyluuria saa käyttää, etenkin kun nyt viime aikoina ollaan keskusteltu vielä sit siihen, että pelkästään nämä älyluurit ei riitä, vaan sit sen lisäksi meillä on näitä älylaseja, joilla voi kuka tahansa kuvata käytännössä ketä tahansa ilman, että huomaa, että kiitos meille aikuisille myös jotain estoja ja jonkunlaisia sääntöjä ja ennen kaikkea kieltoja. Jotain sanktio pitää saada, jotta saadaan luurit pois kourasta.
1: 100 päivää kesää. Hitmixin aamussa.
3: Ja nyt kun näin sanon, niin se on täysin ristiriidassa sen kanssa, että kohta pyydän sinua ottamaan puhelimen esille ja raportoimaan, että minkälainen sää tänään on siellä, missä ootkin. Onko tosiaan ajankohtaan nähden poikkeuksellisen koleaa, kuten tuossa säätiedotuksessa povailin?

0: Huomenta, Hitmixiin. Mä pyöräilen kanssa töihin joka päivä ja mulla on niin pitkä matka, että ei ehdi aamun viileys yhtään häiritsemään, kun loppupuolella pitää alkaa ottaa takkia pois päältä, kun selkä on aivan märkä. 10 kilsaa yhteensä, mutta huomenta vaan kaikille. Säästä Puolilassa. Aika paljon on pilviä. Vähän näkyy sinistä tuolla horisontissa. Lämpötila on joku 9 astetta. En tiedä, onko ehtinyt lämpöämään tässä matkalla. Lähtiessä oli 9 astetta. Ihan mukavan oloinen keli, vaikka aika harmaata onkin. Pieni pilke tuolla kaukana pyristää aika paljon. Huomenta vaan kaikille ja hyvää säätä sinne, missä oletkin.
1: Hei, kiitos sitä samaa. Hyvää säätä sinne, missä ikinä oletkin. Sitä toivotan sulle myös kovasti paljon. Tässä saatiin raporttia Ulvilan työmatkapyöräilijältä. Ja samaistun siihen, kun itse pyöräilin töihin, niin semmoinen 11 astetta oli lämmintä. Tai itse asiassa kylmää. Et oli varsin vilakka, mutta hiki ehti tulla. Mutta hei, minkälainen sää on siellä, missä ikinä Hitmixiä kuuntelet? Ennen kuin nyt julistan, että paistaako vai sataako koko maassa tälleen näin, niin haluaisin kuulla sinun kuulumisia. Miltä siellä näyttää? 0401836576.
2: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tartte.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: No Tanni ja täältä taksiratista huomenta. Huomenta. Just sitten aloitin duunin ja tässä ainakin asun siis lentokentällä, 3 minuuttia lentokentältä, niin täällä on harmaata, on, mutta ei sada ja vähän niin kuin jo taivasta tuolta pilkottaa pilvien takaa. Eli oikeastaan tämmöinen maailman paras ajokeli, ei aurinko häiki, mutta ei saada vettä, lämpötila plus 12, mulle ihan sopiva, kun en noista helteistä pidä. Ei muuta kuin hei tsemppiä ja mukavaa päivää kaikille ja turvallista ajoa. Itsekin tässä nyt ajaessa puhun tähän, mutta kun ei tarvitse painaa kuin mikrofonin kuvaa, niin mun ei tarvitse puhelinta räpeltää ja se on tuossa telineessä koko ajan. Vink vink niille, jotka koko ajan räpeltää sitä puhelinta. Ei muuta kuin moikkaa!
1: Hei, kiitos. Ihana Tanja. Ihanasta viestistä. Meillä on saatu valtavan paljon säähavaintoja tähän aamuun. Niitä poritaan tarkemmin vielä läpi skuterin Nessajan jälkeen. Ja jos sulta meni ohi, että mikä homma, niin tässä vieläkin.

0: 0806 17 6576.
1: Mikä sä tänään?
0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kun opinnot alkaa.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
11: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
12: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Kauniaisissa tällä hetkellä semmonen, että tää on pilvistä. Tossa on koko aamun sadellu. Ja aika harmalta näyttää. Horisontissa vähän se pilvisyys näyttäisi ohenevan, mutta eipä se rakoile vielä. Että saas nyt nähdä. Taas uusi jäätävä päivä tulossa. Lämpötila 13 astetta ja kylmä on.
1: Huomenta Ida-Liina. Varkaudessa pilvinen plus 13 astetta. Pikkusen tihuuttelee vettä. Aika vilpakan oloinen aamupäivä. Auringosta ei kyllä nyt tällä hetkellä tietoakaan. Katsotaan iltapäivällä. Eli ei paista.
2: Hyvää huomenta. Perinteinen Rauma. Plus 8. Huomasi koiran kanssa aamulla, että oli vähän viliposta. Eipä kyllä paista aurinkokaan. Eli pilvistä. Mutta muuten ihan jees. Ja pyörällä tultiin töihin. Eikä ollut kylmä.
3: Ei ollut kylmä, väittää tämä työmatkapyöräilijä. Vielä yhden ääniviestin haluan soittaa ja tämän perusteella kyllä olisin melkein valmis sitten kuitenkin julistamaan, että kyllä tänään Suomessa paistaa aurinkoa, sillä tämä oli tämä sydän sulaa.
4: Oikein hyvää huomenta kaikille. Kuopiossa sää näyttää tasaisen harmaalta ja 12 astetta näyttää mittari tuossa. Mutta mieli on lämmin, koska tänään on viimeinen työpäivä. Viikko sitten syntyi meidän perheeseen toinen lapsi ja nyt isä pääsee kesälomille hoitelemaan sitä ja loppuvuosi jatkuu siitä sitten vanhempainvapailla. Vanhempainvapailla äidin apuna siellä kotona, niin mukavaa, mutta kiireistä aikaa luvassa.
5: Tänään paistaa Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Siis aivan vaan puhtaasti tämän iloisen viestin perusteella julistan nyt, että koko Suomessa paistaa, koska muistakaa, että kesä on myös mielentila. Hei, ihanaa tulevaa vanhempainvapaata. Tämä on September, portti on poissa ja seuraavaksi.

0: Eläköön elämä laulaa Portion Boys yhdessä ikonisen Sonja Lumpeen kanssa. Ja minä haluan toivottaa Eläköön elämää erityisesti sille kuulijalle, jolla on tänään viimeinen työpäivä ennen loppuvuoden vanhempainvapaita. Paljon onnea ja iloa sinne. Vanhempainvapaa on upeata aikaa myös isien mielestä. Näin ainakin mulle on kerrottu.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä. Hit me.

Ja sit lähti soimaan yläastevuosien klassikko. Ainakin sitä Bryan Adamsin alkuperäistä versiota aivan hirvittävän paljon on tullut veisattua. Kello on 7.33 ihan hetken kuluttua. Huurtellaan Iidalina täällä ja tää on tietenkin DJ Sami ja Jano. WhatsAppiin saa laittaa tulemaan viestejä ja terkkuja noin muutenkin 0401836576. Jaetaan yhdessä elämän iloja ja suuria, isoja ja sitten pienempiäkin iloja. Ja miksi näitä surujakin tietenkin.

0: muuta ihminen paljon tarviskaan kuin rakkautta. No ehkä vähän lämpöä ja sähköä ja vettä ja ruokaa. Näin lähti heti kyynikko liikkeelle Hitmixin kesäaamussa. Huurtella Niidaliina, hei vaan, oikein hyvää huomenta. Tiny Tempahin Written in the Stars, Pitbullin ja Chris Brownin International Love. Muun muassa näitä päästään fiilistelemään hetken kuluttua. Ja kyllä, tuttuun tapaan vielä ennen kasin uutisia. Aion paljastaa sulle, minkä biisin nostan kesäbiisibattlen vasempaan kulmaukseen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täks illaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
4: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?

0: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
0: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
5: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
7: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä-taloyhtiö.
8: Hit Mix. Parhaat ysärit.
9: Ja 2000-luvun

0: Sainikseen palopettelee Hitmixin kesäaamussa, kun kello on 18 minuuttia vaille aamu 8. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Aamulla on ihan hirveän iso ongelma. Siis tuttuun tapaan ihan hetken kuluttua paljastan sen, että minkä biisin nostan kesäbiisin battlen vasempaan kulmaukseen. Mutta on vaikeeta tänä aamuna, on vaikeeta.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Mä oon ottanut nyt niin monena aamuna peräkkäin käkättimeen sen takia, että mun kesäbiisibattlen valinnat on vaan ollut siis yksinkertaisesti huonompia kuin se, mitä on sieltä kuulijan päästä oikein saanut vastaani. Ja mulla oli mielessä yksi sellainen klassikko, joka ei todellakaan soi Hitmixillä, mutta se jotenkin saa mulla kaikessa kliseisyydessään aina hymyn huulille. Mutta mä en oo ihan varma, mä oon vähän epävarma. No ei tässä mitään, Pitbullin ja kuule Dr. Albanin aikaa meikäläisellä päättää, että mitä sinne nostellaan.
2: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.

0: Retro Radio. Perjantaisin 6-10.
1: Retro Radio!
2: Retro Radio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retro Radio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
6: Tässä on It's My Life Dr. Albanilta tai jo Kroon Dynamitella. Jatketaan pienen hetken kuluttua, mutta näiden biisien välissä paljastan sulle, että minkä kappaleen on valinnut biisipäätelen vasempaan kulmaukseen. Ja mä oon vieläkin varsin epävarma, mutta mulla on tässä semmonen vähän reilu 3 minuuttia aikaa miettiä. Tää on vaikea valinta. Mä todella haluaisin voittaa pitkästä aikaa biisipäätelen, mutta ei mahan mitään. Hitmixin kuulijoilla on liian hyvä musamaku. Kuule, kello on hyvä ystävä. 7.48 ihan hetken kuluttua. Huurtelan Iida-Liina täällä, ja mä yritän todellakin nyt näköjään pitkittää tätä biisivalintaa, mutta kyllä, nyt mä menen sen tekemään. Antakaa Dr. Albanin pitää seuraa sillä aikaa.

0: No niin, valinta on tehty ja itse asiassa mulla on nyt todella, todella hyvä fiilis. Mä tiedän, että mä tuun tänä aamuna viemään biisibattlen, koska yhtäkkiä se iski kuin salama kirkkaalta taivalta, että tämähän on tietenkin se kappale, jonka nostan vasempaan kulmaukseen just tänään keskiviikkona pikkulauantain kunniaksi.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Ja tietenkin pelimiestä, mutta ei alkuperäisenä versiona, vaan Millennium-projektin ja Oku Luukkaisen versio pelimiehestä. Mutta mikä kappale uskalletaan nostaa tätä vastaan, koska siis onhan tää nyt kova.

0: siinä päätät. Ja ennen kaikkea hyviä ehdotuksia otetaan ainoastaan hyviä ehdotuksia vastaan tässä osoitteessa.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.
0: Tämä itse asiassa olisi myös joskus jonain aamuna hyvä kesäbiisibattle-biisi, ainakin minun mielestäni tämä Dynamite, koska tämä jää soimaan päähän.

0: Crown Dynamite on niin sitä soundtrackia, jota silloin luukutettiin, kun minä baari-ikäistyin. Ja välittömästi tulee semmoinen niin parikymppisen itsevarmuus, kun tätä kuuntelee. Alkaa siis niin kuin hartiat niin kuin hytkymään sellaisessa todella rehvakkaassa rytmissä, koska nimenomaan siihen aikaan oltiin viimeisiä tanssilattialla, jotka jotenkuten pysyivät pystyssä. Ja jos ei pysynytkään pystyssä, niin silti siellä huijuttiin menemään. Hei, uutisia ja säätietoja kohti mennään. Isoja yrityskauppoja esimerkiksi tuolla aiheissa. Ja uutisten ja säätietoja jälkeen musapuolella hemmottelen sua esimerkiksi True Brothers on the Fourth Floorilla ja Alan Walkerilla. Sekä Koralelta pitkästä aikaa ei olla kuunneltu Koralea hetkeen yhdessä. Mutta kaipaisin sulta myös apua, sillä biisi Battlen vasempaan kulmaukseen minä olen nostanut tämmöisen bangerin. Eli pelimiehen tällä kertaa Millennium-projektin ja Oku Luukkaisen käsittelemänä. Mutta mitä laitetaan pelimiestä vastaan? Ilmianna WhatsAppissa 0401836576. Vai löytyykö mitään kappaletta, joka pystyisi tämän kappaleen haastamaan? Koska tää on kyllä kova. Mä luulen, että aika moni haluaisi kuulla tämän myöhemmin.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
1: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
2: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Huilitaukopaikoilta burgerateria vain 13,90€. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Kesätaukonsa keskeyttänyt eduskunta kokoontui eilen käsittelemään kiisteltyä Garden Helsinki-hanketta. Hallitus sai lopulta eduskunnan luottamuksen äänin 101-90. Myös pääministeri Petteri Orpon luottamuksesta äänestettiin ja hän sai eduskunnan luottamuksen samoin äänin. Äänestyksiä edensi heinäkuisessa täysistuntosalissa kiihkeä keskustelu. Oppositio syytti hallitusta kaverikapitalismista sekä läpinäkyvyyden puutteesta. Ja hallituspuolueet puolestaan syyttivät oppositiota kesäteatterin järjestämisestä. Espanjan monikansallinen energiayhtiö Iberdrola ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön Carunan. Iberdrolan mukaan yrityskaupassa Carunan arvo on noin 5 miljardia euroa. Ilta-Sanomien haastattelema Energiaviraston energiaverkot-osaston johtaja Veli-Pekka Saajo yllättyi kuullessaan Iberdrolan aikeista, sillä yhtiöllä oli reilut 10 vuotta sitten omia taloushaasteitaan. Saajo toteaa, ettei Carunan omistajan vaihdos muuta Energiaviraston valvontaa tai yhtiön asiakkaiden asemaa. Yhtiö on ollut ulkomaisten sijoittajien enemmistöomistuksessa vuodesta 2014. Yhdysvaltoihin tuotavat rinnakkaislääkkeet säilyvät tullittomina ensi kuun alusta, kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Tuontitulli nousee elokuussa 2028 100% ja vuotta myöhemmin 200%. Trumpin mukaan tavoitteena on siirtää lääkkeiden tuotantoa Yhdysvaltoihin. Yrityksiä uhkaa sakko, jos ne eivät rakenna tuotantoa maahan määräajassa. FDA mukaan yli 90% Yhdysvalloissa myytävistä lääkkeistä on rinnakkaisvalmisteita, kertoo Reuters.
8: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Ajankohtaan nähden koleaa säätä on luvassa tähänkin keskiviikkoon. Sää on tänään monin paikoin puolipilvinen tai pilvinen. Sadetta tai sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa ja Länsi-Lapissa, mutta voi niitä tulla muuallakin. Parhaimmillaan elohapea saattaa hipaista tuommoista 20 astetta, mutta todennäköisesti se jää sen alapuolelle.
10: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
12: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
11: Oikein hyvää huomenta, kello on just ja just yli aamu 8. Täällä ollaan sun seurana. Two Brothers on the Fourth Floor ja heidän isointa hittiä aion soittaa seuraavaksi. Sen jälkeen katsellaan, että mikäs kappale nousee pelimiestä vastaan tämän aamuisessa kesäbiisi battlessa. Eli vielä sulla on semmoinen 4 minuuttia aikaa laittaa oma ehdotelmas. Tässä ei siis ole oikeasti oikeita eikä vääriä vastauksia, ainoastaan vaan hyviä ja sitäkin parempia ehdotuksia. Mä toivoisin kovaa haastetta pelimiehelle, eli siis tälle kun lähdetään nakkikioskille jatkoille. Mä en ole valinnut ihan sitä alkuperäistä versiota, vaan pikkusen semmoisen paremmin hitmixin klangiin sopivan niin sanotusti. Mut ääniviestillä voipi laittaa ehdotuksia tulemaan 0401836576 ja sit jompikumpi näistä kappaleista, joko pelimies tai sen haastajahan sit kuullaan kokonaisuudessaan

0: tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua Hitmixillä. Eli nyt on hyvä mahdollisuus saada just se oma toivekappale myös soittoon ihan radioon asti.
1: Hitmix.
2: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa @hitmixsuomi.

0: Hei, erinomaisia ja sitäkin parempia ehdotuksia on tullut tämän aamuiseen kesäbiisibattleen. Mähän siis nostin omaan, eli vasempaan kulmaukseen, Martti Vainaan pelimiehen, mutta en alkuperäisenä versiona, vaan Millennium-projektin Jaukku Luukkaisen käsittelemänä versiona. Ja tietenkin heti tuli viesti, että no eikös me nyt laittaisi alkuperäinen sitten tätä pimpattua versioa vastaan. Sanoin, että ei, se tuntuu nyt ehkä vähän semmoiselta helpolta vaihtoehdolta. Mitäs täällä tuumataan, mikä kohtaisi tänä aamuna pelimiehen?
1: No Samuli tässä, moi. Tuossa heitteli hyvän ehokkaan tuohon kesäbiisibattleen. Tästä nyt ei ehkä vastustajat ole, mutta heitetään ehdotuksena ilmaa Millennium-projektilta toinen biisi.

0: mikä kesä, se oli joku 2019 Speed Up Mixi.
1: Siinä tuli tarkasti kyllä tieto. Mitäs mieltä täällä ollaan?
2: Huomenta Iida-Liina. Mitäs pistettäisiin sun pelimiestä vastaan tämmönen ryyppypiisien klassikko kerran pikkulauantai ja Petri Nygårdin Selvä päivä?
3: Hitmixin kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
4: Tule heti ensin on kahville ja nakkikioskille jatkoille. Siitä taksiin ja saatille. Tänä iltana ei tuu parkeja.
3: Oikeassa kulmauksessa.
5: Ja missä mä oon? Mä oon kännissä. Missä sä oot?
1: No en mahtanut itselleni mitään. Mennään nyt pikkulauantain tunnelmissa, vaikka kello on just yli aamu 8. Mutta kumpi kappale kuunnellaan kokonaisuudessaan 20 minuutin kuluttua? Sinä päätät.
3: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä
6: 040 183 6576.
1: Nyt Alan Walkeria. Tässä mukana monta kaverusta, muun muassa Tunge Vaagi. Ja sitten Koralen Univiidakko, biisi, jota en ole kuullut itse pitkään aikaan.

0: Ja nyt jos vielä itse haaveilet päiväunille tai yöunien jatkamisesta, niin ei höpölöpö. Nyt jos on arkipäivä, niin on aika herätä. Vaikka koralle kuinka yrittää hieroa unihiekkaa silmiin. Hei, hetken kuluttua musiikkia Dangerous Minds-leffasta sekä Rehabin Rock My Body. Mutta niiden jälkeen on tulossa jompikumpi näistä kovasta bangerista. Muista, sinä päätät, kumpi soitetaan kohta Hitmixillä.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576. Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Suppla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Legendat lentää ja Himos Jämsä laulaa.
11: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin vain 110 €. Liput Jyväskylään, sektoralli finland.fi.

0: klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Hit mix. Parhaat ysärit.
2: Ja

Pippiä meille tarjoilee Coolio Hitmixin kesäaamussa, kun kello on 8.21. Rehabin ja Inon ja Sashin Rock My Body tulossa seuraavaksi Hitmixille. Ja sen jälkeen mä en vielä tiedä, että kumpi näistä kappaleista oikein laitetaan soimaan. Onko se kesäbiisi battlessa minun ehdokkaani? Eli vasemmasta kulmauksesta löytävää Spelimies Millennium-projektin käsittelemänä vai oikeasta kulmauksesta?

0: listat löytyvä kuulijan ehdokas, eli...
1: Ja missä mä oon? Mä oon kännissä, missä sä oot?
0: Kysymys kuuluu, että haluatko kuulla siis nakkikioski tarinoita vai siitä, miten tänään menee hölökyn kölökyn? Sinä päätät. 040 183 6576 on paikka, minne voit oman äänes ilmaista.
2: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.
0: Ja sen verran voin paljastaa, että tällä hetkellä tilanne on hyvin tukala ja tiukka oli määrä siis minun sanoa. Kumpi tahansa näistä kappaleista saattaa olla siis biisi, joka seuraavaksi soi Hitmixillä. Mutta sun ääni ratkaisee. Tässä on vielä pari minuuttia aikaa äänestellä, niin eiköhän me voittaja tällekin aamulle saada. Joka aamu me ollaan yksi voittaja saatu, niin kyllä me tänäkin aamuna saadaan.

0: mä oon kännissä, missä sä oot?
1: Nyt on aika ratkaista. Täytyypä sanoa, että näin vilkasta äänestystä en muista kesäbiisin Battlessa kuin mitä tänä aamuna ollaan saatu nauttia. Lähdetään purkamaan, kaverit, tätä. Nonni, mitäs täällä tuumataan?
2: Kyllä se on semmoinen juttu, että kyllä pistetään Petri Nykortia mieluummin soimahan.
1: Jaha, vais niin.
3: Nyt pisti vastustaja kyllä kovaan nurkkaukseen. Mutta on ne nakkikioskit auki keskiviikkosinkin, niin pistetään kuule ääntä sinne Iidan puolelle pelimiehille.
1: Kiitoksia.
4: Totta kai ääni menee Petrille, koska mikä sen parempaa näin keskiviikkoaamusta, kun muistella omaa nuoruutta ja tuntea itsensä vanhaksi.
5: Minun ääni tänään pelimiehelle, koska aina kun voi äänestää Okun biisiä, niin sitä voi pitää silloin äänestää.
1: Sitten tulee viestiä, selvästi hyvä päivä, eli Petri soimaan sitten. Soittakaa se Petrin hölökyn kölökyn. Voi hyvänen aika, ja kyllä se niin kaverit on, että jälleen tänä aamuna huurtelan muija joutui taipumaan. Petri Nygård, kuulijan toive oikeassa kulmauksessa. Se oli vaan aivan ylivoimainen leka nyt pelimiestä vastaan. Tässä se tulee. Toivottavasti sullakin on selvä päivä tänään.

0: pallot, kossut ja kaljat.
1: Tässä siis soi tämän aamuinen kesäbiisibattlen voittaja, ylivoimainen voittaja Petri Nygårdin Selvä päivä. Kello lähenee 8:30 ja siis mulla on ollut aivan surkea striikki nyt. Itse asiassa ei ollut minkäänlaista striikkiä tämän viimeisen parin viikon aikana kesäbiisibattlessa. Ihan sama mitä biisiä ehdotan. Mä olin niin varma tuosta pelimiehestäni, mutta ei nyt vaan sitten näkään aamuna lähtenyt. Saapa nähdä, mitä iltapäivän Ipe oikein on keksinyt omaan kesäbiisibattlensa, kun tuossa iltapäivän puolella sit hitmiksillä sitä pyörittää ja et onko Ipellä yhtään parempi tuuri tässä. Mutta kyllähän se on myönnettävä, että Hitmixin kuulijoilla, niillähän se paras musiikkimakko. Sen takiahan sinä siellä tätä kanavaa kuunteletkin.
2: Mitä ni gör på dagarna? Ni sitter där även trill och spelar Dota.
3: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
1: Aiejumaan. Buzz Hunteri tässä näpyttelee kovasti menemään. Days in Sea of Lovella jatketaan. Huurtela Niitalina täällä. Oikein kivaa keskiviikkoa, eli pikkulauantaita.

0: Rakkauden meressä uiskennellaan Daisy kanssa. Kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Huurtellaan Iidalina täällä. Hei paralla, hei. Kello on ihan just 8.37. The Weeknd'in Blinding Lightsilla, eli biisillä, kun se silloin tuli ulos, niin kaikki paikat oli tätä täynnä, niin jatketaan hetken kuluttua. Sen jälkeen haluan viedä sut vuoteen 2003 erään ruotsalaispoppoon johdolla.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Puhuilo, miten voin auttaa?
10: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi, Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano.
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha. No, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa, urbaani legenda.

0: tänä aamuna useampi Hitmixin kuulija on laittanut ääniviestillä esimerkiksi säätietoja Satulan selästä ja puhun nyt jotenkin pyöräilystä. Jotenkin pyöräilyä on ehkä nostettu myös sen takia, että kun itse nyt työmatka pyöräilen, tässä taputtelen samalla itseäni päälailla, että reipas tyttö on ollut tänäkin aamuna, niin tuli viestiä siitä, että onko mahdollista harrastaa työmatkapyöräilyä ilman, että siitä kertoo, niin mun vastaukseni on ei. Ei tietenkään tästä pitää kertoa, tästä pitää kerskua. Se kuuluu asiaan. Se tulee näiden niin kuin spandeksien mukana. Mutta tästä heräsi semmoinen ajatuksen poikainen mieleeni, että mikä oikeasti on sun mielestä kaikista rasittavin urheilulaji tai ennen kaikkea urheilulajin harrastaja? Onko se pyöräilijä? Onko se joku muu? Kiinnostaa tietää. 0401836576. Että kun tämän lajin harrastaja avaa suunsa, niin sä oot silleen, että ei kiitos, lähtisin tästä mielelläni kahville tai jonnekin ihan sama minne tahansa muualle. Mä lupasin aikamatkaa vuoteen 2003 ja ruotsalaiseen pumppuun ja sitä olisi tulossa seuraavaksi.
1: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: esittelee tässä tietenkin Ruotsin lahja jälleen Eurodancelle ja Europopille. DJ Bobolla jatketaan Let the Dream Come True. Ja jos biisin nimi meni ohi, niin tässä se on.
1: Ridanpää hitmiksillä, kuka soittelee?
2: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
1: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
2: No se olisi kyllä tosi kiva.
3: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

työmatkapyöräily menee aika monella niin kuin nenään. Vetä se hernän nenään siitä, kun joku puhuu pyöräilystä. Täällä kuulija haastaa ihan ehdottomasti CrossFit- ja Hyrox-harrastajat. Se on semmoista hehkutusta, että tulee väkisinkin oksennus suuhun. He ovat parempaa väkeä kuin rantaruotsalaiset pukkareissaan ja villaneuleissaan purjeveden kannella. Olen puhunut Huurtelan Iidalina siis Hitmiksen aamussa täällä kyselee, että minkä urheilulajin harrastajat ovat sun mielestä kaikista ärsyttävintä sakkia. Nyt on mainittu jo pyöräily, on mainittu Hyrox, CrossFit. Ootko samaa mieltä vai eri mieltä, tai tuleeko kenties mieleen joku muu urheilulaji, joita kun näet niitä, niin on tulee sille, että ei, älä please avaa tyyppi suutas. Zara Larssonin Lush of Life tulossa seuraavaksi, ja hei, mikäli haluat sanoa, että UG olen puhunut ja olen laittanut ja ilmaissut oman mielipiteesi tähän debattiin, niin 0401836576 on meidän WhatsApp-numeromme. Sinne voi laittaa kaikenlaisia avautumisia ja mieluiten ääniviestimuodossa.

Jäin tuossa miettimään kuulijan äskeistä viestiä siitä, että miten hyroksina crossfitin harrastajat ovat urheilijoista ärsyttävämpiä, niin mä en ole kyllä koskaan tavannut crossfittaria. Saatiin hyroksaajaa, joka ei olisi kertonut varsin nopeasti omasta harrastuksestaan. Ja kun kerran tyttöenergiaa saatiin jo Zara Larssonin muodossa, niin eiköhän me jatketa spaissareilla tässä wannabe.

0: 3 minuuttia vaille. Aamu 9, Spicerit tässä ja Spicereiden sportihan meni viikonloppuna naimisiin. Ja sitä mäkin täällä hehkuttelin. Enkä koskaan muuten hehkutellut kenenkään käsivarsia niin paljon kuin Melanie Siin. Ne on aivan upeat. Siis uskomattoman upeat. Hän harrastaa kovasti ja paljon. Näitä liittyy kovasti kyllä tämän maamuiseen puheen aiheeseen, joka on se, että minkä urheilulajin harrastajat ovat ärsyttävimpiä. Mulla on semmoinen hätäinen muistikuva, että myös niin kuin Melanie Siin olisi ainakin kokeillut tuota hyroksia jossain vaiheessa. Voin olla kyllä ihan väärässäkin. Sen verran tiedän kuitenkin, että 9 jälkeen musapuolella 2 Unlimitedin No Limit ja yksi kaikkien aikojen Hitmixin kesäbiiseistä. Ja tuossa puolen tunnin kuluttua starttaillaan tämän aamun faktaa vai feikkiä kilpailua ja tänäänkin aamulla on luvassa mahtavia palkintoja.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Kesätaukonsa keskeyttänyt eduskunta kokoontui eilen käsittelemään kiisteltyä Garden Helsinki-hanketta. Hallitus sai lopulta eduskunnan luottamuksen äänin 101-90. Myös pääministeri Petteri Orpon luottamuksesta äänestettiin ja hän sai eduskunnan luottamuksen samoin äänin. Äänestyksiä edensi heinäkuisessa täysistuntosalissa kiihkeä keskustelu. Oppositio syytti hallitusta kaverikapitalismista sekä läpinäkyvyyden puutteesta. Ja hallituspuolueet puolestaan syyttivät oppositiota kesäteatterin järjestämisestä. Espanjan monikansallinen energiayhtiö Iberdrola ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön Carunan. Iberdrolan mukaan yrityskaupassa Carunan arvo on noin 5 miljardia euroa. Ilta-Sanomien haastattelema Energiaviraston energiaverkot-osaston johtaja Veli-Pekka Saajo yllättyi kuullessaan Iberdrolan aikeista, sillä yhtiöllä oli reilut 10 vuotta sitten omia taloushaasteitaan. Saajo toteaa, ettei Carunan omistajan vaihdos muuta Energiaviraston valvontaa tai yhtiön asiakkaiden asemaa. Yhtiö on ollut ulkomaisten sijoittajien enemmistöomistuksessa vuodesta 2014. Yhdysvaltoihin tuotavat rinnakkaislääkkeet säilyvät tullittomina ensi kuun alusta, kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Tuontitulli nousee elokuussa 2028 100% ja vuotta myöhemmin 200%. Trumpin mukaan tavoitteena on siirtää lääkkeiden tuotantoa Yhdysvaltoihin. Yrityksiä uhkaa sakko, jos ne eivät rakenna tuotantoa maahan määräajassa. FDA mukaan yli 90% Yhdysvalloissa myytävistä lääkkeistä on rinnakkaisvalmisteita, kertoo Reuters.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Ajankohtaan nähden on poikkeuksellisen koleaa ja kalseaa. Tänään sää on monin paikoin puolipilvinen tai pilvinen. Sadetta tai sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa ja Länsi-Lapissa. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 13-16 astetta, lännessä ja pohjoisessa 16-20 astetta ja Pohjois-Lapissa 11-15 astetta.
7: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
8: Ja siis sään poikkeuksellisesta koleudesta kertoo se, että esimerkiksi Helsingin Sanomien etusivuilla oli tämmöinen kuva kahdesta lämpömittarissa, jossa verrattiin heinäkuun säätä ja joulukuun säätä. Ja Helsingin Sanomat julistaa, että joulukuussa oli yhtä viileää kuin mitä nyt. Että meillä on jotenkin käynyt niin, että ihan niin kuin me oltaisiin muututtu jotenkin Australian paikalle, että talvella on kesäisiä lämpötiloja ja kesällä sitten talvisia lämpötiloja. Et ei ole hyvä. Toisaalta viime viikolla me valitettiin helteestä ja moni kuulija oli sitä mieltä, että ei tykkää tästä kuumuudesta ja nihkeydestä ollenkaan. Että nyt on sitten saatu sitä, mitä on tilattu, niin sanotusti.
5: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.
8: Two Unlimited in No Limit. Tässä näin tähän perään soitan sulle kyllä sääaiheisen yhden kaikkien aikojen isoimmista kappaleista, joka tällä kanavalla soi. Se ei luvaile silleen niin kuin räntää, mutta vähän toisen tyyppistä sadetta tai myrskyä.

0: Ei. Hokee, okay, Two Unlimited tässä biisissä. Kello on 7 minuuttia yli aamuisin. Kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Sinne se yksi ylimääräinen, ei kun vajaa vokaali jäi. Ja siis tänä aamuna ollaan juteltu muun muassa ärsyttävimmistä urheilulajeista ja niiden harrastajista. Yksi kuulija avautuu siitä, että mikä hänen mielestään on kaikista raskain ja raivostuttavin urheilulaji. Ja se kuuluu näin.
1: Huomenta. Mun mielestä toi golf ja frisbeegolf on kyllä semmoista, mitä mä en ikinä harrastaisi. Siinä on ihan, se on ihan liian niin kuin, sillei, tylsä ja hidas tahtinen. Et siinä ei ole riittävästi semmoista niin kuin, no, tekemistä. Siinä vaan lyödään kautta heitetään, sitten lähdetään kävelemään, sitten lyödään, heitetään, mennään kävelemään. Siis, siinä. Ja siinä menee niin kuin, siitä tuntitolkulla, niin ei se jotenkin... Niin. Mut joo.
0: Jos linjoilla on nyt joku golfari tai frisbee-golfari, joka oli jossain vaiheessa niin kovin trendikästä, mutta minne kaikki fribatyypit ja niiden pienet laukut, jotka on täynnä niitä eri värisiä ja painoisia kiekkoja, niin ovat oikein kadonneet. Jos joku uskaltaa haastaa, niin antaa palaa 0401836576. Lupasin sääaiheista biisiä. Kesäsäästä tässä biisissä ei kyllä lauleta, vaikka näköjään Suomen kesä voi olla yhtä lämmin kuin mitä joulukuu oli viime vuonna. Siitä meille kertoo tarkemmin tällä hetkellä lomaileva Hitmixin oma DJ-poika Oku.
2: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Ottakaapa hetki ja miettikää sitä, jos ei Sunstormia olisikaan. Nimittäin tämä biisi oli melkein jäädä julkaisematta. Se oli kohtuullisen pitkään keskeneräinen ja niin sanotusti pölyttymässä pöytälaatikossa, kunnes tuottaja JS16 alias Jaakko Salovaara kuuli sen ja halusi, että se tehdään loppuun ja julkaistaan. Kukapa olisi uskonut tuolloin, että tästä biisistä tulee yksi menestyneimpiä suomalaisia biisejä maailmalla.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää.

0: sunnuntait ovat parhaita. Kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Joka kerta kun lähtee frisbeitä heittämään, niin pahan mielen saa aikaiseksi kierroksen aikana, mutta jotenkin sitä aina kierroksen lopussa ollaan jo sopimassa uutta kertaa. Saapahan siinä ainakin kävelyä ja liikuntaa yleisesti tee osku. Tämä siis vastauksena kuulijan ääniviestiin, jossa hän avautui siitä, että hän ei voi ymmärtää siis golfia. Saati siitä frisbeegolfia, kun siinä ei tunnu olevan mitään järkeä siinä, vaan joko lyödään tai heitetään ja sitten kävellään. Mutta näin se näköjään on, että jos siihen sitten kuitenkin, jos on hyvä porukka, niin sitä mennään kuitenkin. Britney Spearsin loistava I Wanna Go, eli tulossa. Drömhyysiä myös siihen perään, Will Hardy. Ja sitten meillä olisi aikaa skabailla tämän aamun faktaa vai feikkiä kilpailussa. Palkintona Hitmixin upea 100 päivää kesää teepaita. Ja nyt kun frisbeegolf kerran on puhuttanut, niin eikös tehdä niin, että laitetaan frisbeegolf-aiheinen kysymys. Ota valmiiksi studion numero tarteen 010 800 104.
1: 100 päivän ajan. 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hitmix.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa

0: heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
2: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus -tilauksella.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
9: jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Auto, Autovex.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex.
5: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
6: Alepa. Urbaani legenda.

0: Onko se Britney Spearsin yksi kovimmista biiseistä kautta aikojen? Kyllä väitän näin. Ja se soi Hitmixin kesäaamussa, kun kello on 9.24, ihan pienen hetken kuluttua. Huurtella niitä linna täällä ja kohta laitan soimaan Drömhyysin Vilhadein. Ja sen biisin ajan on aikaa soittaa studioon, kun faktaa vai feikkiä kilpailuun etsitään osallistujaa. Tehtävä on tosi helppoa. Mulla on yksi väite. Sun pitää osata tietää, onko se faktaa vai feikkiä. Ja voit voittaa itsellesi upean Hitmix-pyyhkeen.
1: Hitmix. Studion numero on 010-800-104. Soita nyt.
0: Eli tosi helppo kisa luvassa. Drömhyysin ajan on aikaa soittaa ja olisi tosi kiva saada erityisesti sellainen kuulija linjoille, joka koskaan aikaisemmin ei ole uskaltautunut soittamaan Hitmixille. Voin sanoa, että saattaa olla ehkä frisbeegolfiin liittyvä kysymys, mutta tää on helppoa.

0: jännittelemään yhtään enempää, sillä...
1: Hitmixin.
0: No, Iida-Liina täällä, kukas on puhelimen päässä?
2: No, Rita.

0: Ja ne on hyviä miksauksia, mä tykkään, että saat vähän passoa mukaan. Toi Drömhuussikin oli oikein hyvä.
1: Kyllä.
0: Ettei nyt heti tule mitään mieleen, vaan takaa soittaa vaan.
1: No niin, mä pidän sit jännityksessä. Voin sanoa, että topikkia olisi tulossa seuraavaksi, DHT, Listen to Your Heartia, mutta sitä ennen meillä olisi yksi pieni kilvoittelu tässä tehtävänä. Noni. Oletko valmis?
0: Aina.
1: Loistavaa. Tämä on kuin pikkupartiolainen siellä puhelimen toisessa päässä. Hei, tänä aamulla ollaan puhuttu urheilulajeista ja frisbeegolf, sehän nyt on lajina semmoinen, joka jakaa mielipiteitä puolesta ja vastaan. Mutta kysymys kuuluu näin, että onko faktaa vai feikkiä, että Suomessa on yli 1000 frisbeegolf-rataa?
0: Mietin taas vaan kaupunkikuntia, niin... Kyllä se fakta on. Millä mennään tänään?
1: Ootko itse frisbeegolf-ukkeleita?
0: En, mä oon kokeillut sitä, mutta kunnioitettavasti, jotka tykkää näistä lajeista. Ei, en sen enempää kommentoi.
1: Ei noiden muovikiekkojen viskely niin kiinnosta.
0: En mä kerki niin paljon, ei mulla aika niin paljon ylimääräistä.
1: No niin, ja nyt kun sulla on kerran kiire töihin, niin minä en pidetä tätä yhtään enempää. Ari väittää, että on faktaa, että Suomessa on yli 1000 frisbeegolf-rataa. Mitäs mieltä on meidän tietokoneemme?
2: Faktaa!
1: Yeah. Sehän meni ykkösellä nappiin. Ekaa kertaa osallistuu tyyppikilpailuun ja heti voittaa.
0: Kyllä, kyllä. Kato, ei tärkeintä ole voitto, vaan palkinto.
1: Se on just näin. Hei, kiitoksia valtavan paljon soitosta ja mukavaa työpäivän jatkoa sulle.
0: Kiitos,
1: nyt,
0: kiitos
1: nyt sitä topikkia ja maailman parasta musiikkia. Moikka!
0: Moi, moi.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Ja kesä se vaan jatkuu, etenkin jos olet osallistunut supla.fi kautta Hitmix-osoitteessa kilpailuun, jossa on mahdollisuus voittaa lokakuun alkuun reissu kahdelle kesän jatkoille Ibizalle. Kuuntelemaan muuan David Gettaa, ei ollenkaan pöllömpi ajatus. Jos et ole vielä osallistunut, niin mene äkkiä supla.fi kautta Hitmix. Osallistuminen on ihan ilimaista, ei maksa yhtään mitään, mutta pääpalkinto on tosiaan varsin huima. Kaikille tosiaan Ibizan matkaa ikävä kyllä pysty lupaamaan, siihen ei kesälomarahat täysin riitä, mutta lupaan parasta mahdollista musiikkia. Sitä olisi tulossa Venga Boysilta, semmoinen kappale, jossa ihan hirveästi ei tarvi muuta kuin osata niin kuin huikkasta oikeaan väliin oikealla tavalla, niin pärjää pitkälle esimerkiksi Venga Boysin keikalla. Ja sen lisäksi Dua Lipan, yksi näistä isoista biiseistä, jotka teki hänestä sen ison tähden, joka hän nykyään on.
0: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä?

0: Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Rahoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä. Finsoffat.
4: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
5: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: aikamoisen boom boom boom lopettelee Hitmixin kesäaamussa, kun kello on ihan just varttia vaille kympin. Dua Lipan fysikaalilla jatketaan Eiffel 65in Blue. Päästään myös fiilistelemään Hitmixillä. Hei, ihan mahtava juttu, että oot siellä. Toivottavasti keskiviikko on sujunut tähän mennessä hyvissä merkeissä.
1: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.
0: Tuskin Dua Lipa osasi arvostaa, että minkälaista, tai miten hänen elämänsä muuttuu tämän fysikaalin jälkeen. Kovaa lentoa on ollut kyllä tällä tyypillä. Loistava artisti.

määrittelee tässä, että kuinka monessa eri asiassa hänellä on sinistä. Että tavallaan vähän väärän tyyppinen väri tänne Hitmixille, kun meidän värihän on tietenkin semmoinen kirkuvan pinkki. Mutta hyväksytään se nyt, kun kappale on näin kova. Hei, seuraavaksi laitan soimaan biisin, joka vaatii sellaista niin kuin 2000-luvun, 2010-luvun semmoista valtavan kokoista itsevarmuutta. Sitä, että kun tää yökerhossa lähtee soimaan, niin sit todellakin varokaa vaan kivet ja männynkävyt, sillä meikäläinen tää tulee. Ja se tulee tietenkin Kaskaadalta. Evacuated Dance Floor on tämän ihan älyttömän kovan biisin nimi.

0: Ai että, jalkojen pohjassa voi melkein kuulla kirskuvan sekä semmoset jääpalat että rikkinäiset siiderilasit, kun silloin vuonna 2009-2010 ekoja kertoja tappasin yökerhossa tähän tahtiin. Tai baarestahan puhuttiin tuolla Pohjanmaalla, yökerho nyt kuulosti joltain sitä, missä helsinkiläiset tai siis hesaalaiset käy. Kello on 5 minuuttia vaille 10. Uutisia ja säätietoja tulossa seuraavaksi niiden jälkeen. Kesäpitäjä bingoa. Voipi olla, että juuri sinun paikkakuntasi Hihkasen. Sen verran voin paljastaa, että juna-asema löytyy tältä paikkakunnalta, jota lähdetään kohta etsimään. Lady Gagan Poker Face. Tällä klassikolla muun muassa herkutellaan ja muistuttelen sua, että tunteroinen aika on vähän vajaa sellainen laittaa kesäbiisi toiveita WhatsAppiin 0401836576.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei!
7: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Tus.
1: Herin automotive.fi. Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin,
2: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
5: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki, töki, töki,
7: töki, töki, töki, töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Nypykaks oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
10: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
9: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
11: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 €. Hanki rallipassi sektoralli.finland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
18: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
19: herkkuja ruokapöytään.
5: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
9: Eilen sai alkosta tärpättiä.
8: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
9: Ei se tarkoita sitä, että jois.
8: Niin.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kesätaukonsa keskeyttänyt eduskunta kokoontui eilen käsittelemään kiisteltyä Garden Helsinki-hanketta. Hallitus sai lopulta eduskunnan luottamuksen äänin 101-90. Myös pääministeri Petteri Orpon luottamuksesta äänestettiin ja hän sai eduskunnan luottamuksen samoin äänin. Äänestyksiä edensi heinäkuisessa täysistuntosalissa kiihkeä keskustelu. Oppositio syytti hallitusta kaverikapitalismista sekä läpinäkyvyyden puutteesta. Ja hallituspuolueet puolestaan syyttivät oppositiota kesäteatterin järjestämisestä. Espanjan monikansallinen energiayhtiö Iberdrola ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön Carunan. Iberdrolan mukaan yrityskaupassa Carunan arvo on noin 5 miljardia euroa. Ilta-Sanomien haastattelema Energiaviraston energiaverkot-osaston johtaja Veli-Pekka Saajo yllättyi kuullessaan Iberdrolan aikeista, sillä yhtiöllä oli reilut 10 vuotta sitten omia taloushaasteitaan. Saajo toteaa, ettei Carunan omistajan vaihdos muuta Energiaviraston valvontaa tai yhtiön asiakkaiden asemaa. Yhtiö on ollut ulkomaisten sijoittajien enemmistöomistuksessa vuodesta 2014. Yhdysvaltoihin tuotavat rinnakkaislääkkeet säilyvät tullittomina ensi kuun alusta, kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. tuontitulli nousee elokuussa 2028 100% ja vuotta myöhemmin 200%. Trumpin mukaan tavoitteena on siirtää lääkkeiden tuotantoa Yhdysvaltoihin. Yrityksiä uhkaa sakko, jos ne eivät rakenna tuotantoa maahan määräajassa. FDA mukaan yli 90% Yhdysvalloissa myytävistä lääkkeistä on rinnakkaisvalmisteita, kertoo Reuters.
14: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Ajankohtaan nähden ollaan koleissa säätunnelmissa tänään keskiviikkona. Monin paikoin puolipilvistä tai pilvistä säätä on tänään luvassa. Sadetta tai sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa ja Länsi-Lapissa. Lämpötila on tuossa noin 15 asteen lämpötiloissa. 20 saattaa parhaimmillaan elohopea nousta.
3: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, kaalimatoliukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
14: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: Hei vaan ystäväiseni, kello on kohta 3 minuuttia yli aamu 10. Oikein hyvää huomenta, jos nyt vasta silmiäsi availet ja heräilet tähän päivään. Kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Hei parallaa, hei vaan, hei. Muistuttelen, että kesäbiisitoiveita, niitä otan mieluusti vastaan WhatsAppilla ja niitä toteutan tässä reilun puolen tunnin kuluttua. WhatsApp-numero on 0401836576. Ja tämä puhelinnumero kannattaa ottaa muutenkin talteen, sillä ihan pienen hetken kuluttua lähdetään bongaamaan tämän keskiviikkoaamun kesäpitäjää.
14: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.
0: Vinkiksi sanon sen verran, että Varsinais-Suomessa ollaan, tältä paikkakunnalta löytyy juna-asema ja mulla oli aikoinaan tältä kirjekaveri. Mä en tiedä oikein mistä tää mulle yhtäkkiä tuli mieleen, mutta tämmönen fakta nyt tähän. Ei sano varmaan kauhean monelle vielä mitään, mutta älä huoli, Lady Gagan Pokerfacein jälkeen hihkasen sen, että mitäs kesäpitäjää tänään oikein etsitään. Valdoa tulossa myös kohta.

0: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
1: Kesäpitäjä bingossa yritetään ottaa selvää siitä, että missä kaikkialla hitmixia oikein kuunnellaan ja mitäs maailma oikein makaa. Missä päin nyt sitten, tai miltä vinkkeliltä nyt Suomea oikein tarkasteleekaan. Tällä kertaa lähdetään paikkakunnalle, jolta löytyy juna-asema. Tämän mä oon sanonut jo aikaisemminkin. Me ollaan Varsinais-Suomessa, kyseessä on kaupunki. Kaupungissa asuu yli 15 000 ihmistä. Tämän kyseisen kaupungin naapurikuntia on muun muassa Huittinen ja Marttila Oripää. Ja kyseessä on tietenkin Loimaa. Eli nyt jos satut kuuntelemaan hitmiksiä Loimalta käsin, niin laitahan tulemaan ääniviestillä vähän tietoja siitä, että mitä sille Loimaalle oikein

0: oikein kuuluu. Miltä keskiviikko tähän mennessä oikein näyttää ja onko sulla jotain suunnitelmia esimerkiksi tälle päivälle? Loimaalaisia ääniviestejä en ole kyllä saanut tähän lähetykseen vielä missään vaiheessa. Että halloo vaan Loimaa. WhatsApp-numerohan on tietenkin.
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 040 183 6576.
0: Tehdäänkö vaikka silleen, että mulla jäi eiliseltä yhdet karvanopat jakamatta, että ensimmäinen loimaalainen, joka laittaa ääniviestiä, niin saa itselleen Hitmixin karvanopat. Nyt lupaamani Valdoa, tää on tietenkin You Drive Me Crazy. Avicii Levels tulossa heti tähän perään Hitmixin kesäaamusta. Nyt voi olla tappiin, kaverit, mennään!

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: Energy painelee menemään Hitmixin kesäaamussa, kun kello on varttia yli kympin. Tiina Serkkua tulossa kohta. Alex Gaudiano lähettää meidät reissulle jonnekin muualle, Kalabriaan. Tai oliko se vähän sitten kuitenkin se loppusijoituskohde vähän tuntematon, kuulet kohta. Ja minä haluan tietää, että hallo, jota halloo, kuuluu eko loimaa. WhatsApp numero on 0401836576.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
2: Noblessa.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottupit. Motonet.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Ponnista, rakas, ponnista.
17: Tuu Jani pois sieltä.
16: Ponnista, pää näkyy jo.
17: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
16: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
17: Mitä? Miten niin?
16: Kätilö! Mihin menit? Halo!
18: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
19: Ei itketä maanantaina.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Heippa!
5: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
6: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö. Hitfix.
7: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: siellä Loimaalta käsin ja haluaisit saada Hitmixin himoitut karvanupat, niin laitahan kiireen vilkkaa WhatsAppia numeroon 0401836576. Kesäpitäjä bingossa siis tänä aamuna Loimaa on paikkakuntana tai kaupunkina, mitä bongataan. Ja jos ei sieltä kohta ketään kuulu, niin sitten Ipen tehtävänä on tuolla iltapäivässä sit 13 jälkeen huudella samaa paikkakuntaa. Mä lupasin kovat panokset, multa jäi eilen yhdet karvanupat ylimääräiseksi. Niin voin laittaa ne ensimmäiselle loimaalaiselle, joka laittaa ääniviestiä. Studion numero 0401836576. Tuohon kyseisen samaan puhelinnumeroon voi myös laittaa tulemaan kesäisiä biisitoiveita. Tai ei niiden nyt tarvitse oikeasti mitenkään ihan hirvittävän kesäisiä olla, mutta perustelut olisi kiva, sillä noin 20 minuutin kuluttua laitan ensimmäisen kesäpäivän toivebiisin tulemaan. Sen verran voin jo spoilata, että täällä on tulossa ainakin yksi semmonen kappale, joka sopii joka ikiselle parturikampaajalle. Mutta nyt mä lupasin Alex Gaudianoa ja hänen kanssaan kuulekaan lähetään reissuun. Ootko valmis? Tästä lähtee.
1: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.
1: Tästä Loimaan rajalta moikka. Loimaalle kyllä just ajamassa. Melkein loimaalainen sieltä muuten just pois. Täällä on sininen taivas ja 17 astetta lämmintä.
2: Että sillä ei, kyllä me sitten lopulta tämä me hyväksytään tähän aamuun. Lupasin, että ensimmäinen loimaalainen, joka laittaa viestiä, niin saa Hitmixin karvanapat. Tämä oli niin, kuin niin lähellä Loimaata kuin mitä nyt tähän aikamäärään mennessä ollaan saatu. Onneksi olkoon vaan kovasti. Sinne laitetaan karvanapat heilumaan sit auton ratin viereen. Kello on 28 minuuttia 10. Huurtelan Indianina täällä. Oikein mukava tutustua, jos ei olla aikaisemmin tuttuja oltu. Sonicin Skyn laitan sulle soimaan, mutta sitä ennen. Alesson ja Nate Smithin ihan törkeen kova hitti. I Like It.

0: Kyllä tässä Sonicin soundi on upea, etenkin tässä lopussa. Kuuntele nyt, miten tumma ja upea ääni ja sitten toi vibra, mikä tähän tulee. Rakasta menee melkein kylmät väreet. Hei, kylmissä väreissään täällä värjottelee, jos näin voi sanoa, niin Huurtella Niitalina sun seurana vielä pienen hetken verran. Hitmiksen kesäaamua mennään. Kello on 26 minuuttia vaille 11. Rihannan upea Love the Way You Lie. Odotan kovasti. Tämäkin on kappale, joka aiheuttaa minulle kylmiksiä, mutta ehkä sitten jostain muista syistä. Ja sen jälkeen toteutellaan kesäpäivän toiveita. Täällä on tulossa siis semmonen biisi, jota ei kyllä koskaan muuten milloinkaan soiteta hitmiksillä, mutta sopii hyvin erään parturikampajan toiveeseen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kun opinnot alkaa, sitten

0: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
13: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
14: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
13: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
14: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
13: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Moi, mä oon Untamo.
15: No moi, Untamo.
16: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
15: Isopää sanoi?
16: Niin, se on mun pomo.
15: Okei, ymmärrän.
16: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
15: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
16: Joo. Kysyit sä vielä sen?
15: Minkä sen?
16: Niinkö sen?
15: Aha, no, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule Puuiloon.
19: I wanna do one last job with you.
20: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
19: One job, that's it.
20: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
19: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
20: Frauds. Nyt ruudussa.

0: kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta. Hit Mix.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja

0: kanssa tätä biisiä, että musavideota tuli kulutettua niin paljon silloin, kun minä lukion jälkeen suuntasin au pairiksi Australiaan. Kaikki ne lieket siinä musavideossa ja siis tää intohimo ja tunteiden palo. Tämmöstä duettoa ei kyllä olla tehty tämän jälkeen. Rihanna ja Eminem tekivät todellakin valehtelemisesta seksikästä. En suosittele testaamaan, tosielämässä saattaa olla kauaskantoiset ja ikävänlaiset seuraukset. Mutta nyt näistä valehtelevista tunnelmista mennään iloisempiin ja kepeämpiin, sillä on aika päästää kuulijat irti.
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
0: Ai että mä rakastan tätä, kun koskaan ei tiedä, että mitä tullaan soittamaan. Tää on todellinen yllätys. Oikein hyvää huomenta. Olisiko mahdollista toivoa Antti Paalanen takatukka? Tänään rullataan asiakkaalle permistä ja biisi sopisi enemmän kuin hyvin tähän hetkeen. Hei, tsemppiä permiksen rullaamisesta tähän. Hyvin epätyypillistä musiikkia Hitmixille, mutta ihan sun kunniaksi. Jatketaan kohta ihan.

0: Musafestareilla vai ihan Hitmixin kesäaamun viimeisillä rippeillä. Tää on kuulijan toive. Takatukka. Ja suosittelen, jos sulla on pieniä lapsia kotona ja ne ei meillä millään rauhoittua, niin toi tukka-takka-tukka-takka-tukka on muuten aika tarttuva, ainakin meidän poistut siitä kovasti tykkää. Mä lupasin lepytellä yhtä kuulijaa, häntä harvittaa kovasti paljon se, että hän missasi eilen aamuna yhden kilpailun. Ja nyt lupasin tehdä parhaani ja hyvitellä tätä asiaa sit biisi toiveena. Mulla olisi biisi toive, Valdos Peoplein ja kumppaneiden Life is Now. Tarttee voimabiisiä, kun käännät veistä haavassa, missatuista karva nopista, tee Sari. Sari, mä lupaan toteuttaa tämän kappaleen, mutta sitä ennen haluan vielä soittaa Martin Tungevaagin ihan älykovan Samsaaran.
1: Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hitmix.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa ajoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
5: Hitmix toivottaa lämmintä kesää.
6: Live is now.

0: Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hitmix.
1: Kello lyö kohta 11, mutta erotikit, sille meillä on aina vähän aikaa. Kello 11 jälkeen muun muassa E-Type ja Nova Space ja Calvin Harrisia. Ja kello 1 eteenpäin siitä Ipe ottaa studiohaltuunsa. Silloinkin on mahdollisuus voittaa kaikenlaisia kivoja palkintoja faktaa vai feikkiä ohjelmaosuudessa. Ja jännä nähdä, mitä paikkakuntaa Ipe puolestaan arvuuttelee tuossa kesäpitäjä bingossa. Me puolestaan, ystävä, kuullaan huomenna kello 6 eteenpäin. Muista laittaa Ipeille myös biisitoiveita. 0401836576 on studio WhatsApp-numero. Woman.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
7: Sukeltakaa syvemmälle.
8: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Hei, ketä maanantaina?
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi. Kesästä kaiken kirti saa Serena.
1: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
2: Hei dude!
3: Heippa!
2: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
3: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Poliisin palveluiden kysyntä ja rikosten määrä on lisääntynyt, kertoo Helsingin poliisi järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Muun muassa huumausaineiden käytön yleistyminen ja jengirikollisuus ovat työllistäneet poliisia. Yleisimpiä talousrikoksia ovat muun muassa veropetokset ja kirjanpitorikokset. Rikosten määrän lisääntymiseen on vastattu nostamalla rikosten selvitystasoa yli 9%, sanoo Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikkö Jari Liukku. Kaksi ihmistä kuoli mönkijäonnettomuudessa Raaseporissa myöhään eilisiltana. Uhrit olivat 1950-luvulla syntynyt mies ja yläkouluikäinen poika. Poliisin alustavien tietojen mukaan mönkijä suistui metsätieltä ja kaatui puroon. Molemmat kuolivat elvytysyrityksistä huolimatta. Poliisi selvittää onnettomuuden syytä. Tällä hetkellä tutkintanimikkeinä ovat liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kuolemantuottamus. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo Telegramissa päättäneensä, että Ukrainan asevoimien yhteisoperaatioiden komentajan Mihailo Drapatin tulisi olla uusi asevoimien komentaja. Zelenski sanoo puhuneensa asiasta jo asevoimien komentajana helmikuusta 2024 toimineen Oleksandr Sirskin kanssa. Zelenski kiittää Sirskiä tämän palveluksesta Ukrainalle. Vaatimukset Sirskin irtisanomiseksi kiihtyivät sen jälkeen, kun Zelenski ilmoitti viime viikolla, ettei aio jatkaa puolustusministerinä toimineen Mihailo Fedorovin pestiä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Tänään sää on monin paikoin puolipilvinen tai pilvinen. Sadetta tai sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa sekä Länsi-Lapissa. Maan länsiosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella on poutaisempaa, mutta yksittäiset kuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 13-16 astetta. Lännessä ja pohjoisessa 16-20 astetta ja Pohjois-Lapissa 11-15 astetta.
9: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

tämän kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Legendat lentää ja Himos Jämsä laulaa.
2: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
5: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
10: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
11: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
10: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
11: Aina Bauhausia puutarhaan.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
15: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
16: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
17: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
14: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
18: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
19: Ei kun morjesta pöytään.
20: Puilo, mitä voin auttaa?
21: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
20: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
21: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
20: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
21: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
20: No on. 69,90. Tuukko hakee?
21: En. Tuun.
22: Tule puu-ilon.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
24: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
25: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
24: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Moikka ja mukavaa kesää, mä oon Luukkaisen Oku ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana. Ja se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos verrataan tätä Roses Are Red -biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

0: Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
11: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Lääkäri hoitaa.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itse.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
10: Alepa. Urbaani legenda.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alkuperäinen Despacito oli jo latinalaisen Amerikan jättihitti, mutta Justin Bieberin remix nosti sen globaaliksi superhitiksi ja teki espanjankielisestä popista jälleen kerran hetkeksi valtavirtaa. Tämä kappale voitti Latin Grammyn, rikko YouTuben katseluennätykset ja oli Billboard Hot 100-listan kärjessä 16 viikkoa putkeen, mikä teki siitä yhden listahistorian pisimpään ykkösenä pysyneistä biiseistä. Tarttuva reggaeton-rytmi, Fonsin pehmeä laulu, Daddy Yankee eli tyypillinen energia ja Justin Bieberin karisma tekee tästä kappaleesta täydellisen kesäfiiliksen nostattajan. Nauti!

0: Energy. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Puhelinhuollot pikana.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
12: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Se luolas oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että hymyili mulle.
15: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
16: Grillimaisterin kuumolin ja Henri Alen.
17: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
16: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
17: Houkutella?
16: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
17: Siis grillimaisteria?
16: Grillimaisteria.
18: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Poliisin palveluiden kysyntä ja rikosten määrä on lisääntynyt, kertoo Helsingin poliisi järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Muun muassa huumausaineiden käytön yleistyminen ja jengirikollisuus ovat työllistäneet poliisia. Yleisimpiä talousrikoksia ovat muun muassa veropetokset ja kirjanpitorikokset. Rikosten määrän lisääntymiseen on vastattu nostamalla rikosten selvitystasoa yli 9%, sanoo Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikkö Jari Liukku. Uzbekistanin pääkaupungin Tashkentin ja Kittilän välille suunnitellaan suoria lentoja ensi talven sesonkikaudelle. Centrum Air aikoo lentää reittiä kerran viikossa joulukuun lopusta tammikuun alkuun. Lentoja olisi yhteensä 3. Finavia ei ole vielä saanut lentoyhtiöltä virallista vahvistusta reitin avaamisesta. Kittilä olisi ainoa pohjoismainen kohde, johon on suora lentoyhteys Uzbekistanista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo julkistaa tänään Saudi-Arabian kanssa tehdyn ydinohjelmasopimuksen, kertoo The New York Times. Sopimus koskee siviilikäyttöistä ydinenergiaa ja voisi sallia uraanin rikastamisen Saudi-Arabiassa. Sen on määrä olla voimassa 30 vuotta ja tuoda yhdysvaltalaisyrityksille miljardiluokan liiketoimintaa. Sopimus viedään allekirjoituksen jälkeen kongressin käsittelyyn. Osa poliitikoista pelkää sen lisäävän ydinaseteknologian leviämisen riskiä Lähi-idässä.
19: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
21: Tänään sää on monin paikoin puolipilvinen tai pilvinen. Sadetta tai sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa sekä Länsi-Lapissa. Maan länsiosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella on poutaisempaa, mutta yksittäiset kuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 13-16 astetta. Lännessä ja pohjoisessa 16-20 astetta ja Pohjois-Lapissa 11-15 astetta.
20: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
22: Hit Mix.
23: Parhaat ysärit.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
2: Ilti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
3: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän.

0: kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
3: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
9: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
10: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
11: Kesästä kaiken irti saa Serena.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
16: Orion

0: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
1: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
2: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1998 julkaistiin Venga Boysin Boom Boom Boom Boom. Ja mä muistan itekin, mä olin IRC-galleriassa, tää on kyllä sitten jo 2000-luvun jälkeen. Ja nykypäivänä vaimoni, mutta silloinen ihastuksen kohteeni oli myös IRC-galleriassa. Hänen luokkalainen poikansa kirjoitti hänelle IRC-galleria kuvan kommenttiin, että boom boom boom boom, I want you in my room. Ja mä olin niin mustasukkainen, ettei mitään järkeä. Tänä päivänä toi naurattaa. Tulee aina tästä biisistä mieleen, mutta tää oli Venga Boysin uran suurimpia hittejä. Se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja myi yli 2 miljoonaa singlejä pelkästään Euroopassa. Venga Boys oli tohon aikaan yksi maailman kuunnelluimmista dance-kokoonpanoista ja heidän kiertoensa keräsi jopa 200 keikkaa vuodessa. Itse asiassa hauskana faktana yhtyeen taustalla oli hollantilainen tuottajatiimi, joka loi tarkoituksella tämmöisen matkustavan pilebussin imagon ja se toimi, sillä bändi oli vuosina 98 ja 2000 Euroopan eniten keikkailut popryhmä. Ihan ansaitusti, järkyttävän kova biisi.

0: kuuman kesän kaverina Hitmixin kesäiltapäivä starttaa 1:ltä.
1: Hitmix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
9: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
13: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
15: Ponnista, rakas. Ponnista.
16: Tuu, Jani, pois sieltä.
15: Ponnista, pää näkyy jo.
16: Anna se kätilö hoitaa se homma.
15: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
16: Mitä? Miten niin?
15: Kätilö, mihin menit? Halo?
17: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
18: Hei, dude.
19: Heippa.
18: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
19: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
20: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
21: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
22: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
23: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
24: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
25: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
26: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
27: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
28: Varaudun nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
29: Ysärit.
0: Ja 2000-luvun

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kun puhutaan 90-luvun tanssimusiikin todellisista kulmakivistä, ihan oikeista kulmakivistä, niin Snappy ja Rhythm is a Dancer kuuluu ehdottomasti tähän keskusteluun. Vuonna 1992 julkaistu Rhythm is a Dancer oli saksalaisen Snapin jättihitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja siitä tuli Euroopan myydyin single koko sinä vuonna. Kappaleessa on paljon ikonisia osia. Syntikkariffi, Thea Austinin laulu, Turbo Bean räppiosuudet. Nämä kaikki loi yhdessä soundi, joka määritteli koko Eurodance-genren alkua silloin vuonna 1992. Tämä biisi oli myös yksi ensimmäisistä dance-kappaleista, joka nousi Yhdysvaltain Billboard-listan top 5, mikä teki sitten samalla totta kai tälle kappaleelle aika hyvää ja kansainvälisen läpimurron.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
5: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
6: Houkutella?
5: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
6: Siis grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mut onks sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
15: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
16: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Tästä kesä voi alkaa.
19: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Eduskunnan eilisen luottamusäänestyksistä oli poissa 8 kansanedustajaa, joista 6 oli perussuomalaisia. Pääministeri Petteri Orpo ja hallitus saivat luottamuksen äänin 101 vastaan 90. 3 perussuomalaisten edustajaa osallistui marssitapahtumaan Alankomaissa ja muut poissaolijat olivat muun muassa työ- ja lomamatkoilla. Perussuomalaisten ryhmäjohtajan Jani Mäkelän mukaan hallituksen enemmistö oli varmistettu ja poissaoloille oli hyväksyttävät syyt. Tashkentin ja Kittilän välille suunnitellaan suoria lentoja ensi talven sesonkikaudelle. Centrum Air aikoo lentää reittiä kerran viikossa joulukuun lopusta tammikuun alkuun. Lentoja olisi yhteensä 3. Finavia ei ole vielä saanut lentoyhtiöltä virallista vahvistusta reitin avaamisesta. Kittilä olisi ainoa pohjoismainen kohde, johon on suora lentoyhteys Uzbekistanista. Poliisin palveluiden kysyntä ja rikosten määrä on lisääntynyt, kertoo Helsingin poliisi järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Muun muassa huumausaineiden käytön yleistyminen ja jengirikollisuus ovat työllistäneet poliisia. Yleisimpiä talousrikoksia ovat muun muassa veropetokset ja kirjanpitorikokset. Rikosten määrän lisääntymiseen on vastattu nostamalla rikosten selvitystasoa yli 9%, sanoo Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikkö Jari Liukku.
7: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Maanet elää keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja. Huomenna lännestä alla ja mahdollisesti ukkosta. Päivän yli lämpötila on 14 ja 19 asteen välillä, yön alin 4-12 astetta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vesisadetta, päivän yli lämpötila 12 ja 17 asteen välillä, yön alin +2-10 astetta. Mahdollisesti hallaa.
1: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
20: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
21: Hitmix.
8: Hei, sehän on arkiviikko puolessa. Loistavaa keskiviikkoa kello 1:02 ja tästä lähtee käyntiin Hitmixin kesäiltapäivä. Pitkäsen Ipe sun seurana seuraavan 5-tuntisen. Pidetään toisistamme huolta, kuten tapana on tähänkin asti ollut. Nautitaan kesäsäästä, kesämusasta. Ei kai siinä sen suurempia kannata tähän keskiviikkoon suunnitella. Olit sitten lomalla tai töissä, niin se on varma, että hyvää musiikkia on tarjolla. Me lähdetään liikkeelle koronan The Rhythm of the Nightilla, vaikka ollaankin vasta iltapäivässä. Niin kyllä siihen ne vähän niitä kesäyörytmejäkin mahtuu.

0: Rhythm of the Night, Koronalta soi hitmiksi kesäilta päivää 6 minuuttia eli 1. Oikein hyvä keskiviikko. Pitkäsen Ipe. Täällä sun seurana seuraavan 5 tuntia. En tiedä, ootteko seurannut hitmiksiä sosiaalisessa mediassa. Mutta Instagramissa on tässä nyt parin viime päivän aikana mun ja aamua vetävän Iida-Liinan kanssa käyty semmoista pientä keskustelua ja vähän ehkä ihmettelyäkin liittyen siihen, että tältä studiosta löytyy kaikenlaista erikoista aina, kun mä tähän iltapäivään tuun. Ja se kaikenlaista erikoista tarkoittaa, että täällä muun muassa viime viikolla oli parina päivänä, täältä löytyi kurkku, täältä löytyi eilen mansikoita, täällä on kaikenlaisia vaateesineitä, erilaisia vähän joka suunnasta. Tarkemmin voi käydä katsomassa, mitä kaikkea täällä oikein on ollut tuolta Hitmixin Instagram-tililtä, Hitmix Suomi-tililtä, mutta kun ihmisiähän on monenlaisia ja mä ymmärrän sen ja mä oon itsekin vähän sellainen, että mä unohtelen kaikenlaista vähän sinne sun tänne. Niin mikä on semmonen erikoisin asia, mitä sä oot unohtanut johonkin? Iida-Liinalla musta tuntuu, että toi lista, jos kysyisi sitä oikein kaikkein isointa unohdusta, niin se voisi olla jotain, mitä mä en ehkä pysty edes kuvittelemaan. Mä oon itse semmonen, että mä oon unohtanut varmaan 10 avaimet eri paikkaan. Mä hävitän niitä, mä jätän aurinkolasit aina terassilla, kun mä oon, ja mä nostan ne hetkeksi aikaa sen. Ne jää siihen. Kyllä mä myönnän. Mä tiedän, että semmoista tapahtuu. Mutta mikä on semmonen isoin asia, erikoisin asia, mitä sä oot unohtanut johonkin? Mä oon kuullut tarinoita, että joku on unohtanut lapsensakin joskus kauppa johonkin supermarkettiin tai johonkin. Mä en tiedä, pitääkö semmoset paikkansa. Ne on ehkä vaan huhuja, mutta jos sulla on tällainen tarina, niin laita se mulle WhatsAppilla. Numero on 0401836576. Ois kiva kuulla ääniviestejä, että kun mä tiedän, että kaikenlaista voi unohtua. Ja selitys voi olla vähän erikoisempi tai ihan semmonen tavanomainen. Kaikenlaista mahtuu tähän maailmaan. Pistä viestiä 0401836576. Mike Posnerin I took a pill in Ibiza. Huhu, kuulostaa, että täälläkin otettu jotain pillereitä, mutta ei sentään, myöskin Crew Coveragein Poison tulossa. Hyvää keskiviikkoa, kuuntelet Hitmixin kesäiltapäivää. Ipe täällä sun seurana.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hit.

0: Veikkaisin, että kaikenlaista voi unohtaa, jos ottaa jonkun pilleri Ibizalla. Mike Posner tässä Hitmixin kesäiltapäivään. Poison ja seuraavaksi, ja kyllä tämä resonoi ihan kivasti. Kaikenlaista ihmiset on unohtanut. Otetaan Poisonin jälkeen sitten muutama esimerkki siitä, että mitä kaikkea Hitmixin kuulijat on unohdellut.
1: Hitmixillä Saara puhelimessa.
2: Pasi tässä, terse, ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
1: Joo. Ketta lupas keitellä kaffet sulle.
2: Ai, no ei mua varten tartte.
3: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.
4: Hitmix.

0: Kyllä se kuulkaa näin on, että kyllä ihmiset unohtelee kaikenlaisia juttuja ja kuuntelee Hitmixin kesäiltapäivää, pitkäsen Ipe täällä. Ja mainitsin tuossa, että Hitmixin Instagram-tilillä löytyy todistusaineistoa siitä, että aamun Iidaliina on kohtalaisen kova. Mä väitän, että unohtelemaan se itse vähän selittelee sillä, että se vaan jättää. Mä jätän avaimet, mä jätän aurinkolasit joka paikkaan, niitä on hävinnyt vaikka kuinka paljon, mutta mä en onneksi ole yksin tämän asian kanssa.
1: Sari tässä, moi. No mä oon unohtanut lapseni, 8V-poikani, 4 ruuhkaa juna-asemalle, mutta onneksi poika löytyi. Mutta olisiko tämä se syy, että hän muutti kauas Pohjois-Suomeen?
0: Mä todella toivon, että se ei ole syy, minkä takia se muutti Pohjois-Suomeen. Mutta Sari, tiedätkö, kun elämässä voi sattua kaikenlaista ja tämä on äärimmäisen hyvä esimerkki siitä. Mikäli sulla on samankaltaisia tarinoita, mitä Sarilla on, ei tarvi ihan olla, että 8-vuotias lapsi jää junaan, mutta jos mikä on isoin asia, minkä sä oot unohtanut, mihin tahansa, unohtelu, sitä sattuu elämässä. Pistä mulle WhatsAppilla ääniviestiä 0401836576. Otetaan niitä kesäpitäjä bingon jälkeen lisää tarkasteluun Sexy Sexy Lover Modern Talkingilta tuossa seuraavaksi jonossa. Ja sitten kuulutetaan yksi suomalainen kesäpitäjä.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
7: Moi.
6: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
7: Joo, mutta mä vaan katson isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
6: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
9: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
10: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja Jula.fi.
11: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
13: Ja taas mennään.
14: Se oli Danske Bankin
13: oivalluksen ääni.
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
14: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
13: Kokonaisvaltaisen
14: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta. Hit.

0: Sexy Sexy Lover soi Hitmixi kesäiltapäivään, kun kello on 23 minuuttia yli yksi. Pitkä se nipe sun seurana viemässä tätä keskiviikkoa eteenpäin. Ja sitten on tullut aika kuuluttaa jälleen yksi suomalainen kesäpitäjä.
1: Kesäpitäjä bingo Hitmixillä.
0: Kesäpitäjä bingossa kuulutetaan jokainen arkipäivä yksi suomalainen kesäpitäjä ja otetaan selvää, että missä kaikkialla Suomen maassa Hitmixiä oikein kuunnellaan. Ja tämän päivän kuulutus keskiviikkoiltapäivässä lähtee Etelä-Savon maakuntaan. Suomalainen kaupunki, jossa asuu 31 000 aina rapiat asukkaita. Kaupunki on perustettu 1639. Sen ruotsinkielinen nimi on Nyslott. Naapurikuntia löytyy Enonkoski, Heinävesi, Kitee, Liperi, Parikkala, Rantasalmi, Ruokolahti, Rääkkylä, Sulkava ja Varkaus. Ja sitten kun otetaan tunnusmerkkejä, semmoisia tunnistettavia elementtejä tästä kaupungista, niin Olavinlinna on yksi ja oopperajuhlat toinen, joten kyllä te sen tiedätte jo tässä kohtaa. Tänään kesäpitäjäbingon kuulutus lähtee Savonlinnaan. Kuunteletko Savonlinnassa Hitmixiä? Pistä mulle viestiä 0401836576 tai soita studion numeroon 0108010104, niin otetaan selvää, minkälainen kesäpitäjä on Savon muualta linnakaupunki, eli Savonlinna.
2: Ootko sä sieltä?
1: Laitappa ääniviesti WhatsAppiin 0401836576.
0: Dua Lipan Houdinilla lähdetään jatkamaan tätä kesäiltapäivää, myöskin September's Satellites tulossa. Kesä ja pitäjä bingo huudettu. Savonlinna kuulolla. Laita mulle viestiä.

0: Liekö sitten Houdini Savonlinnan oopperajuhlilla? No en tiedä. Kesäpitäjä bingossa joka tapauksessa kuulutettiin Savonlinna. Paa mulle viestiä 0401836576. Mä haluan tietää, minkälainen kesäpitäjä on Savonlinna. Mitä muuta on kuin Olavinlinna ja oopperajuhlat?
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo. Soita studioon
2: 010 800 104.

Löydettäisikö me joku Savonlinnasta? 0401836576. Kesäpitäjä Bingossa Savonlinna on kuulutus. Mitä muuta sieltä löytyy kuin Olavinlinna ja Savonlinnan oopperajuhlat? Ne on kaksi asiaa, mitä mä sieltä tiedän. Pitkä se nipe. Hitmiksi kesäiltapäivässä kello on 1:30. Tässä kohtaa Hausvillyn ikävä lokakuu on tuossa seuraavaksi jonossa. Ja sen jälkeen, jos ei kesäpitäjäbingosta savonlinnalaisia kuulu, niin otetaan nyt muutama unohdustarina vielä. Nimittäin kaikenlaista ihmiset unohtaa elämässään. Kohta esimerkkejä siitä.

0: Heinäkuuta mennään ja on se myönnettävä, että ei ole kyllä ihan vielä ikävä lokakuuta. Kyllä siitä saadaan tarpeeksemme, vaikka Hausmylly sen hyvin esittääkin. Joka vuosi syksy yllättää, sen mä myönnän. Pitkä se IP hitmiksi kesäiltapäivässä, 13.34 näyttää kello. Tuossa on Nelly Furtadon Say It Right tulossa seuraavaksi. Ja sen jälkeen päästään niihin tarinoihin niistä unohduksista, joita tuossa jo kuultiin. Sari oli unohtanut oman 8-vuotiaan poikansa junaan. Mä unohdan aina avaimet, aurinkolasit joka puolelle. Ja hitmiksi kuulijat unohtelee vähän kaikenlaista vähän joka paikkaan. Näin siinä vaan tuppaa aina välillä käymään.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta. Hitmix.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiö

0: Noblessa on kaikki hyvin. Noblessa.
1: Auto,
2: hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin,
4: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vain!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
0: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
13: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
15: Hit

0: Tässä on Nelly Furtado, Say It Right. Aaron Chupa on tuossa jonossa, Iman Albatross hitmiksi kesäiltapäivässä 18 minuuttia kello 2 aikaa. Ipe studiossa ja tuossa kyselin aikaisemmin asioita, mitä on tullut unohdettua, niitä isoimpia asioita, mitä olet unohtanut mihin tahansa. Sari laittoi viestiä, että unohtanut 8-vuotiaan poikansa junaan. No, sellaistakin sattuu. Paljon kun tekee, niin paljon myös sattuu asioita. Ja kyllä mä olin vähän jäljellä siinä, että kyllä ihmiset kaikenlaisia asioita unohtelee matkan varrella, kun syitä on monenlaisia.
1: No joo, tuli tuossa mieleen noita isoimpia tavaroita, mitä on joskus aikanaan unohtanut, niin kerran olin vielä työpäivällä, niin mulle tuli puhelinsoitto korjaamolta, että et miten kun täällä on meillä ollut polkupyörä kohta vuoden korjattavana, että meinasitko tulla hakemaan sitä vai etkö?
0: Ouch.
1: Niin olin sitten vähän niin kuin homoilaisena, että eikö mun pyörä ole. Itse asiassa luulin, että se on tuolla mökillä, niin siellä kivaa setää sanoa, että joo, ei, kun se on ollut täällä, että eihän tähän korjaamiseen mennyt pitkään, mutta
0: ei
1: se on nyt ollut vuoden tuossa varastossa, että mennessä milloin tullut hakemaan sen. Aika nöyränä piti käydä hakemassa polkupyörä ja maksaa korjaus pois, että ihan muuten meni hyvin tuo homma, mutta pyörällä ajettu pitkään sen jälkeen.
0: No, mutta eikö se ole tärkeää siinä sitten? Minna, mä ymmärrän hyvin. Jos ei villaria tule muuten käytetty, niin mikä siinä? Senhän voi sitten ihan helposti vaikka unohtaa korjaamaan. Pääasia, että kuitenkin sillä villarilla on näin sitten ajettu aika hyvät matkat. Ja tuli ainakin kuntoon, jos ei mitään muuta.

0: Retro Radio. Perjantaisin 6-10.
1: Retro Radio!
2: Retro Radio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Hitmixin Retro Radio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Eti viilyä tahtia Hitmiksi kesäilta päivässä 10.2 kelloa ja uutiset tulossa kohta puoliin, mutta Calvin Harrisin This Is What You Came For Riannan kanssa tulossa vielä ennen sitä. Hitmiksi WhatsApp numero 0401836576. Se on laulanut kohtalaisen maukkaasti, kun ihmiset jakaa tarinoita siitä, että mitä kaikkea on unohdettu mihinkin. Minna unohti fillarin vuodeksi korjauspajalle, Sari unohti lapsensa junaan, 8-vuotiaan sellaisen. Mä oon unohtanut aurinkolasit ties kuinka monta kertaa, viimeksi viime viikonloppuna yhdelle terassille, ja en edes uskalla laskea kuinka monet avaimet mä oon unohtanut milloin mihinkin missäkin, mutta kaikenlaisia asioita sitä ihmiset voi elämässään unohdella.
1: No joo, Kiti tässä, moikka. Oli tässä just puhetta mitä ihmeellisimmistä asioista, mitä joku voi hävittää tai unohtaa, niin mä kadotin viime vuonna yhden lomaviikon.
0: Ouch.
1: Eli lähdin sitten reippana tyttönä viikon liian aikaisin töihin. Mutta oli ihan kiva yllätys puolen päivän aikaa, kun esihenkilö sitten tuli sanomaan, että mun pitäisikin olla kotona.
0: Mä veikkaan kuule Kiti, että aika moni ottaisi ihan mielellään vastaan semmoisen ilmoituksen, että pomo tulisi sanomaan ihan yhtäkkiä, että hei, kuule, nyt on maanantai-aamu ja sulla olisi vielä viikkoloma.

0: Tässä soi Calvin Harris ja Rihanna, This Is What You Came For, Hitmixin kesäiltapäivässä. Viittavaille kakso kello, IS-uutiset odottaa jo kulman takana, mutta vielä pakko ottaa yksi. Minkä ihmiset on unohtanut? Nimittäin Joni laittoi viestiä, että mä oon unohtanut itseni Ysärille ja taidan olla siellä loppuun asti. No kaiken muun paitsi musiikin osalta mä allekirjoitan Joni ton ja ymmärrän, mutta ehkä pikkuhiljaa muuten voisi palata Ysäriltä tänne 2020-luvun kieppeille, joka lähestyy jo 30-lukua pitkästä aikaa. IS-uutisissa tänään otsikkotasolla lisätietoja eilisestä Raaseporin mönkiä Turmasta. Samoin otsikoissa myöskin eduskunnan eilinen luottamusäänestys, jossa puhuttiin jälleen isona otsikkotason asiana oli Garden Helsinki-hanke ja sen rahoitusasiat. Mutta nämä IS-uutisissa ja sen jälkeen Danza Kuduroa jonossa. Siellä on myöskin antiikin Die For You tulossa Hitmixin kesäiltapäivää.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-ilon.
6: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
6: Vianor.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki?
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
16: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
17: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
18: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
20: I want to do one last job with you.
21: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
20: One job, that's it.
21: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
20: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
21: Frauds. Nyt ruudussa.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunnan eilisen luottamusäänestyksen jätti väliin 8 kansanedustajaa, joista 6 oli perussuomalaisia. Hallitus sai luottamuksen äänin 101-90. Kansanedustajat Wilhelm Junnila, Petri Huru ja Jenna Simula osallistuivat Alankomaissa Nijmegenin marssille. Elinkeinoministeri Sakari Puisto oli työmatkalla Irlannissa, kansanedustaja Jari Ronkainen lomalla Kreikassa ja sisäministeri Mari Rantanen perhelomalla. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoo saaneensa poissaoloista riittävät selvitykset. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Suomen kolea sää kääntyy ensi viikolla lämpimäksi. Forecan päivystävä meteorologi Markus Mäntykannas sanoo Ilta-Sanomille, että Etelä- ja Keski-Suomessa voidaan päästä reilusti yli 20 asteeseen ja paikoin yli 25 asteeseen. Lämmin sää voi jatkua pitkälle elokuuhun. Samalla Suomeen virtaa kosteutta, joten luvassa on kuurosateita, ukkosta ja vaihtelevaa säätä. Myös kesämyrskyjen muodostumiselle on otolliset olosuhteet. Raaseporissa eilen illalla mönkijäturmassa kuolleet olivat isoisä ja hänen yläasteikäinen pojanpoikansa. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan omaiset löysivät heidät purosta ja hälyttivät apua. Molemmat kuolivat elvytyksestä huolimatta. Alustavien tietojen mukaan mönkijä suistui yksityiseltä metsätieltä puroon Grabskogin alueella. Poliisi selvittää onnettomuuden syytä ja sitä, kumpi uhreista ajoi mönkijää.
2: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Tänään säätiedoissa on Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Päivän yli lämpötila on 12 ja 17 asteen välillä ja yön alin +2 +10. Mahdollisesti jopa hallaa. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puoli pilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja. Huomenna lännessä mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila +14-19 asteen välillä, yön alin 4-12. Pohjois-Pohjanmaalla mahdollisesti hallaa ja heikkoa tuulta.
3: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
4: 3:02 on kello. Pitkä se Ipe täällä sun seurana. 4 tuntia mennään vielä 6 asti ja hyvää musiikkia on tarjolla. Se on pomminvarma juttu. Ihmiset on unohdellut kaikenlaisia asioita. Sitä on tänään kyselty ja parhaita tarinoita siitä, että mitä kaikkea oot unohtanut mihinkin? Ootko se perusaurinkolasien hukkailija niin kuin minäkin vai ootko unohtanut vähän jotain isompaa ja arvokkaampaa? 0401836576, se on Hitmixin WhatsApp-numero, johon voit mulle laittaa viestiä. Lusenson Danza Kuduro seuraavaksi jonosta ja sen jälkeen mä kertaan, että mites sinä ja sun kaveri lähdette tämän kesän päätteeksi niin eksoottisen paikkaan kuin Ibiza. Oikein hyvää keskiviikkoa. Pidetään tästäkin keskiviikosta huolta.

0: Lucens on Danza Kuduro on yksi tuhansista biiseistä, jota Hitmix tänä kesänä soittaa. 100 päivää kesää on kisa ja sun tehtävä on tietää, kuinka monta kappaletta soi 100 päivän aikana Hitmixillä tänä kesänä. Heitä arvaus tai heitä tieto osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix. Pääpalkintona tuossa kisassa on reissu kahdelle Ibizalle David Guetan päätöskeikalle tähän kesään. Ei huono, hikinen Ibiza, sinä ja sun kaveri David Guetta. Voisi olla huonomminkin. Seuraavaksi Jussi Riranpää ääneen ja hän esittelee meille jälleen yhden näistä tuhansista kesäbiiseistä tämän kesän Hitmix-taajuuksilla.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi ilmiö. Belly Dancer perustuu Akonin klassikkoon vuodelta 2005, mutta vuonna 2022 Imanbek ja Pyre päivittivät sen moderniksi dance-hitiksi. Lopputulos toimi niin hyvin, että biisi on striimattu satoja miljoonia kertoja ympäri maailmaa. Ja jos Imanbek kuulostaa tutulta, kyseessä on sama kazakstanilainen tuottaja, joka voitti Grammyn Roses remixillään. Tämä on Imanbek ja Pyre Belly Dancer.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta

0: Belly Dancer, Iman Beck ja Björ. Seuraavaksi Antiikin I Would Die For You hitmiksi kesäiltapäivä.
1: Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.
0: Supla.fi kautta hitmix. Siellä voit siis osallistua 100 päivän kisaan. Kuinka monta biisiä hitmix tänä kesänä soittaa? Heitä arvausta. 1000 se on.

0: Die for you, Kate Ryanin Voyage jonossa Hitmiksi kesäiltapäivää seuraavaksi Pitkäsen Ipe täällä. Ja hei, Kate Ryanin jälkeen kuullaan yhtä suomalaisista kuumimmista yhtyeistä, nimittäin Kuumaa. Artistia kävi tapaamassa Tixi-festareilla toimittaja Tytti Jun.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
4: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa.

alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: jatkot, jatkot, tähtipölyä.
1: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
2: Puhuilo, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
13: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kuin ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
14: Ei se tarkoita sitä, että jois.
13: Niin.
15: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
16: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Hitmix kesäiltapäivää, soi K. Ryan, Voyage, Voyage, kello 21 minuuttia yli 2. Mä oon Pitkäsen Ipe, oikein hyvää keskiviikkoa. Kuumaa yhtye, se on yksi Suomen halutuimmista tällä hetkellä. Tytti Junna kävi haastattelemassa viime viikonloppuna Kuumaa yhtyettä Tikkurila-festivaaleilla, ja siellä selvitettiin muun muassa, että miten semmoisen kesäromanssin voisi löytää ja onko niitä mahdollisesti bändin keikoilla syttynyt. Siitä seuraavaksi lisää.
1: Hitmix. Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Niinhän se ärsyttävä sanonta menee, että sit kun lopettaa etsimästä, niin sit se löytyy.
3: Oletteko te kuullut, että teidän keikalla kukaan on ikinä löytänyt toisiaan?
4: Siis yksi vihdoin kevätrundilla tapahtui yksi kosinta meidän keikalla. Eikö se ollutkin tuolla pohjoisessa? Kaksi tyyppiä kiipesi lavalle ja sitten he sanoivat toisilleen, niin kuin, että kyllä kiitos. Niin on todistetusti tapahtunut.
3: Siis on ihan mieletöntä. Miten, olitteko te tietoisia tästä etukäteen ja sopinut vähän tätä? Ei.
4: Ei missään nimessä. Sehän sittenkin hieno, että siihen ei liittynyt mitään sellaista tavallaan, että joku olisi laittanut meille viestiä ja sitten oltaisiin ruvettu tuottamaan ja semmoista niinku kankeeta suunniteltua, vaan siellä ne rupesi huutaa niinku

0: että ihmiset on, nyt kun sanoit näin, niin muistin, että on rakastunut johonkin meidän biisin tahtiin. Ja siitä on vaikka nyt sitten 4 vuotta ja että toivottavasti soitatte tulipalon sitten tiksifesteillä ja me ollaan, että eiköhän me soiteta.
1: Mut miltä toi tuntuu? Sehän on ihan valtavaa. Rakkaus on niin iso asia, niin miettikää, että teidän musiikin tahtiin joku voi rakastua.
0: Uskomaton juttu. Ei ikinä. Miten se on mahdollista? Ei siis, on törkeen siisti juttu. Tollaisia tarinoita me kuullaan tosi mielellään, koska eihän me tiedetä, mitä kaikkea meidän musatahtiin tapahtuu.
1: Onko joku vaikka synnyttänyt? Aivan varmasti jo. Onko tätä kuultu ikinä keltään mistään vielä ainakaan?
2: Musta me ollaan joku viesti saatu, että on ollut radio päällä synnytyksen aikana ja sitten on tullut joku meidän biisi ja sitä kautta tullut rakkaaksi. En muista mikä biisi, mutta sekin on musta kyllä tosi kaunis ajatus. Mm.

Hitmiksi kesäilta päivässä soi kuumaa, ylivoimainen, hypätön David Guetta, Be My Lover tulossa seuraavaksi. Pitkä se nipe studiossa, kohta valmistaudutaan myöskin faktaa vai feikkiä kisaa varten.

Kello on 29 minuuttia yli kaksi. Tykitystä David Guetta. Höpätön Labouche, Be My Lover. Oikein hyvä keskiviikko, pitkä se nipä sun seurana. Tuossa on Movetronia jonossa, siellä on myöskin Interfacea tulossa, Clean Bandit kuitenkin seuraavaksi. Ja hei, faktaa vai feikkiä kisassa tänään jälleen tarjolla. Liput sulle ja sun kaverille Tampere City-festareille, mistä on kyse, se selvitetään aivan tuota pikaa.

0: Rockabye on Paul Anne-Marie, Clean Bandit soi hitmiksi kesäiltapäivää 2:30 jälkeen. Faktaa vai feikkiä? Se on kisa, joka tuossa pikkuhiljaa lähestyy ja yksi Ysärin isoimpia kesähittiartisteja. Siihen on tänään väitettä tarjolla. Movetronin jälkeen kerron, että mistä artistista kyse.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi/. Hit.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
8: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen.

0: arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Sukeltakaa syvemmälle.
7: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Hei, itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Hitmix.
14: Ysärit.
15: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Movetron jauhaa. Hitmiksi kesäiltapäivää mennään, 14.41. Ja sitten olisi aika paljastaa, että mihin liittyy tämän päivän väite, kun puhutaan sen kaltaisesta kisasta kuin faktaa vai feikkiä.
1: Hitmixin.
0: Faktaa vai feikkiä, se paljastaa jo itsessään aika paljon. Homman nimi on siis se, että minä laitan sulle kysymyksen ja väitteen, ja sun pitää tietää, onko se väite faktaa vai onko se feikkiä. 50% mahdollisuus, se on ihan hyvä prosentti. Kun mä ilmoitan täältä, niin linjat aukeaa. Studion numero kannattaa jo tässä kohtaa ottaa talteen. 010800104 on Hitmixin studion numero. Ja palkintona tänään, muuten faktaa vai feikkiä kisassa, pari lippua, eli sulle ja sun kaverille liput Tampere City -festivaaleille. Ja se väite, mihin se tänään sitten liittyy, mistä kannattaa semmoinen pieni, ehkä vähän isompikin oppimäärä ottaa, niin se liittyy belgialais-espanjalaiseen yhteistyöhön. 90-luvun lopun yksi kovimmista kesäbiiseistä. Tämän bändin käsiala Paradisio on se, mistä kannattaa tänään pieni lueskelu ja pieni oppimäärä ottaa, jos haluaa itselleen ja kaverilleen voittaa liput Tampere City -festareille. Faktaa vai feikkiä -kisa tulossa siis kohta puoliin. 010800104, pistäkää numerot talteen jo tässä vaiheessa. Mä ilmoitan kyllä, kun linjat aukeaa.
1: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen 1-6.
0: Ennen faktaa vai feikkiä -kisaa kuitenkin Interfacein No One Else -skuutterin Ramp myöskin tuossa tulossa. Ja on siellä vielä jubeliakin ennen tasaa, joten pitäkää hän käsi liipasimella.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix.

Skuutteri jyskyttää keskiviikkoon, Ramp on tämän biisin nimi. Kesäiltapäivässä valmistaudutaan faktaa vai feikkiä kisaan. Kannattaa ottaa studion numero 010800104 jo valmiuteen. Tänään päivän kysymys ja päivän väite liittyy Paradisioon ja 90-luvun lopun hitti musiikkiin, kesähittiin nimenomaan. Ota semmoinen pieni oppimäärä itsellesi jo tässä kohtaa valmiuteen. Tämä on Jubelin on the Beach, Ipe täällä.

Kello 3 uutiset lähestyy Hitmiksi kesäiltä päivään. Siellä uutisotsikoissa Antti Kaikkonen, tapahtumia Joutsenon hautausmaalta sekä Latvian ja Valko-Venäjän rajalta. Näistä IS-uutisissa tuota pikaa. Flo Riden Wild Ones kuitenkin vielä ennen uutisia ja faktaa vai feikkiä kisaa.

Flow Rida muuten Tampere City -festivaaleilla, jonne mahdollisuus voittaa sinulle ja kaverillesi liput faktaa vai feikkiä kisasta. IS Uutiset kuitenkin Hitmixillä seuraavaksi, sen jälkeen isketään kisan kimppuun. Täältä tulee väite, se liittyy Paradisioon, joten pieni oppimäärä Paradisiota nyt alle. Ja sen jälkeen valmius soittaa studionumeroon 010 800 104. Uutisten jälkeen mennään.

0: päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Hitmix.
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristää. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
13: 02-02-30.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

Hedin automotive.fi. Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii hallitusta selvittämään, voitaisiinko Carunan sähköverkot hankkia kotimaiseen omistukseen. Eilen illalla uutisoitiin, että espanjalainen energiayhtiö Iberdrola aikoo ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön. Kaikkosen mukaan kyse on huoltovarmuudesta ja turvallisuudesta. Hän vaatii hallitusta keskustelemaan kotimaisten sijoittajien, kuten eläkeyhtiöiden kanssa. Myös kokoomuksen kansanedustajat Timo Heinonen, Mia Laiho ja Terhi Koulumies ovat puoltaneet kotimaista omistusta. Joutsenon hautausmaalla kaadettiin viime yönä 108 hautakiveä. Lisäksi haudoilta on revitty väliaikaisia ristejä ja niitä on heitelty ympäriinsä. Hautausmaan työntekijä havaitsi tuhot aamulla ja seurakunta teki asiasta rikosilmoituksen. Hautausmaan työnjohtajan Liisa Tiimon mukaan nostetut kivet ovat toistaiseksi olleet ehjiä. Korjaustöiden arvioidaan kestävän useita päiviä. Hautausmaan tuhoista uutisoi ensimmäisenä Yle. Latvian sotilaat käyttivät kyynelkaasua ja ampuivat varoituslaukauksen Valko-Venäjän vastaisella rajalla viime vuorokauden aikana. Latvian asevoimien mukaan ainakin 5 ihmistä yritti ylittää rajan luvatta ja heitti puunpalasia sotilaita kohti. Ihmiset vetäytyivät takaisin Valko-Venäjälle varoituslaukauksen jälkeen. Latvian asevoimat syyttää Valko-Venäjää laittoman maahantulon käyttämisestä hybridisodan välineenä. Latvia on kaksinkertaistanut rajavartioidensa määrän alueella.
2: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Lämpötila 12 ja 17 asteen välillä, yön alin 2-10 astetta. Useissa Lapin kunnissa kuitenkin maastopallovaroitus voimassa, samoin kuin Ahvenanmaalla ja Pohjanmaan maakunnissa. Maan etelä- ja keskiosassa ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on sään osalta puolipilvistä tai pilvistä, sadekuuroja ja huomenna lännestä mahdollisesti ukkosta. Lämpötilat 14-19 asteen välillä päivällä ja 4-12 sitten yöllä.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: 1-6. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
3: Hitmix. Kello pyörähtää just 3:04. Iltapäivää mennään. Ja nyt on se aika, kuulkaas, että isketään faktaa vai feikkiä kisan pariin. Sun tehtävä on valita Hitmixin studionumero 010-800-104. Jos pääset läpi, mä esitän sulle haasteen. Ja sun pitää vastata, onko mun väite faktaa vai onko se feikkiä. Palkintona on Tampere City-festareille, sulle ja sun kaverille liput, joten linjat auki, antaa paahtaa. Basic Elementin jälkeen otetaan yksi kisailija linjoille.
4: Hitmix. Studion numero on 010-800-104. Soita nyt. Baby, break it down for me nice and simple.

0: Tämä on Basic Element, I'll never let you know, kello on 7:03. Pitkä sen ipe, hitmiksi kesäilta päivässä ja sitten on faktaa vai feikkiä kisan vuoro. Meillä on Rovaniemeltä soittaja tavoitettu kesken työpäivä.
1: Hitmixin.
0: Marianne soitti Hitmixin studioon ja tavoitettiin kesken työpäivän. Arvostan kyllä sitä, että kesken työpäivän lähdetään soittelemaan. Marianne, missä sä oikein oot töissä, kun kesken työpäivän aikaa soitella?
2: No minä olen yrittäjä, niin minä joudun soitella silloin, kun minä itse haluan.
0: No se on tietysti yrittäjän vapaus siinä, että saa vähän itse välillä päätellä, että milloin sitä soittelee mihinkin ja mitä on tarjolla. Mikä se on Tampere City Festareilla mahdollisesti semmoinen artisti, mitä lähdet erityisesti katsomaan, mikäli faktaa vai feikkiä kisassa itsellesi liput voitat?
2: No Scooter on kyllä ehkä semmoinen ykkönen siellä nyt tällä kerralla.
0: No joo, ei ole huono alkuukaan. Siellä on iso kattaus kyllä kaikenlaista. Joko pääset lomalle sinne vai onko yrittäjän lomaa semmoinen, että otetaan viikonloppureissu sitten Tampereelle, jos näikseen tulee.
2: No lomat on nyt tältä erää pietetty, niin pitää sitten viikonloppureissu tekassa sinne.
0: No semmoinen minilooma kelpaisi varmastikin. Hei, tänään vähän tuossa paljastinkin, että paradiisioon liittyy tämän päivän väite. Sä oot ottanut pienen lyhyen oppimäärän paradiisiota haltuun, eikö niin?
2: Joo.
0: Loistavaa. No sitten sulla on mahdollisuus. Homma nimi siis hyvin selkeä, sulle varmaan säännöt selvät. Täältä tulee väite, sä tiedät, sä sanot onko faktaa vai feikkiä ja mikäli osut oikein, niin silloin kaksi lippua lähtee. Ootko valmiina? Täältä tulee väite.
2: Joo.
0: Paradiision isoin hitti. No se on tietysti se Bailando. Sen varmasti kaikki tietää. Mutta päivän väite kuuluu näin. Bailando julkaistiin ensimmäistä kertaa vuonna 2000. Faktaa vai feikkiä?
2: No se on fakta.
0: Vuonna 2000. 93 on bändi pistetty pystyyn ja ensimmäinen...
2: On sitten feikkiä.
0: Lähetkö vaihtamaan?
2: Kauhean vaikea.
0: Vuonna 2000 julkaistiin Paradiso Bailando. Sä oot nyt molemmat heittänyt. Molempia ei voi sanoa. Toinen pitää näistä valita. Vuonna 2000 julkaistiin Bailando. Faktaa vai feikkiä? Kummalla mennään?
2: Se on feikkiä.
0: Semmoinen 180 astetta otit kuitenkin ja feikillä mennään. No, Ysärillä ne oli suosittu.

0: etuja siellä lysärin loppupuolella, mutta koska se suuri hitti sitten lopulta tuli...
1: Feikkiä.
0: No kyllä se feikkiä oli. Semmoinen pieni tuumailu siinä oli. Vähän 180 astetta kuitenkin. Yleensä mä suosittelisin kyllä, että ei lähdetä enää vaihtamaan. Mä näin jonkun tutkimuksenkin, että siinä vähän pienentää prosentteja, mutta kyllä ne 50-50 prosentit toimi. Hei, sä lähdet katsoa skuutteria.
2: Hei, vitsi, vähän mahtavaa. Kiitos.
0: Loistavaa. Ei mitään muuta kuin sitten varmaan yrittäjä jatkaa tästä kuitenkin töitä eteenpäin tälle päivälle, eikö niin?
2: No kyllä, se vissiin tämänkin päivän pitää loppuun tehdä.
0: Se kuulostaa hyvältä. Eiköhän me pistetä sen kunniaksi tuosta kuulee Paradiso ja Bailando soimaan. Faktaa vai feikkiä kisa jälleen huomenna aamulla sitten Hitmixin aamussa.

Ei ollut vuodelta 2000, Paradision Bailando on 97 tärähti ja... Kun se väite, täältä oli feikkiä, sitten faktaa vai feikkiä kisassa, niin Marianne lähtee Tampere City-festareille kattelemaan skuutteria.

0: Hyvin se menee jalalle vielä tänäkin päivänä. Kello 14 minuuttia yli 3 Hitmixin kesäiltapäivässä. Tunga Vaak, Ride With Me, Capri Pontén remix tulossa seuraavaksi, kun iltapäivässä lähestytään kesäbiisi battlea. Ipe täällä viettämässä sun kanssa keskiviikkoa. Pidetään siitä huolta.
1: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio.
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.

0: Hitmiksellä hypätään seuraavaksi kesäbiisi Battlen kimppuun. Mä juoksin tänään vasempaan kulmaukseen rytmejä, tai no ainakin teemaa, Afrikan suunnalta. Sitä ennen kuitenkin Darude vielä. Oikein hyvä keskiviikko, Ipä täällä sun seurana.
1: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi lounea.
8: Lounea.fi.
9: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Tästä kesä voi auttaa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
12: I wanna do one last job with you.
13: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
12: One job, that's it.

0: kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
1: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
0: Frauds. Nyt ruudussa.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
4: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
7: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Kotisi sydämessä, Finsoffa.

Darwood Next to You, Hitmixin kesäiltapäivää, 15.25 kello, pitkä se nipe täällä. Kesäbiisi Battlen aika on, täältä tulee ehdokas ja viime viikolla otin oikein kunnolla käkättimeen, kun valitsin yhden mun karaoke-suosikeista. No, tänään on yritys numero 2 tarjolla.

0: Hitmixin kesäbiisi battle.
1: Aika moni varmaan tietää Toton rock-yhtyeen ja sen kappaleen Africa. No se on vuodelta 1982 ja se on mun sellainen kakkoskaraoke suosikki. Gran Turismolla mä otin kyllä kesäbiisi battlessa viime viikolla niin kovaa käkättimeen, että vähän mietin, että pitäisikö lähteä sitten toisella karaoke suosikilla liikenteeseen. Niin mä tein semmoisen ihan semmoisen kevyen fiksauksen tähän näin. Otetaan pikkusen päivitetympää versiota, nimittäin Bacall & Mallow Africa pohjautuu toki tähän Toton alkuperäiseen Africa-biisiin vuodet 82, mutta vähän semmoista päivitystä. Afrika-hengessä mennään siis tänään kesäbiisi battlesta täältä päin. Näin Afrika-teemassa vasempaan kulmaukseen ja sun tehtävä on sitten kävelyttää sinne toinen kehään. Kuka pistetään Afrikaa vastaan? Pistä viestiä 0401836576. Katsotaan, minkälainen kamppailu tänään saadaan kesäbiisi battlesta. Mä tykkään Afrika-hengestä ja Afrika-fiiliksestä, mutta onko se sitten tää, mikä pistetään lopulta soittoon, kumpi kesäbiisi battle voittaa? Mikä pistetään vastaan 0401836576? Antaa palaa ehdotuksia tulemaan.
0: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.
1: Sen verran voin sanoa, että jos K-Maro and Femme Like You tulee ehdotuksena, niin sitä ennen pistä tuonne toiseen kulmaukseen. Se soi nimittäin nyt kesäiltapäivässä Hitmixillä. Jason Derulo on myöskin E-Type ja on tuossa tarjolla jonossa aivan tuota pikaa.

0: Eihän tää nyt mikään Toto ole, mutta Bacalhau Malou Africa on mun valinta vasempaan kulmaukseen. Mitäs pistetään vastaan? Hyviä ehdotuksia tulee. Ilonalta tuli ehdotus, miten olisi DJ Bobo Deep in the Jungle. No, viidakko. Teemahan meille kelpaisi Afrikasta, kun puhutaan, mutta Antin ehdotus toistaiseksi ehkä puhuttelee mua tavallaan pikkasen vielä enemmän nimittäin. En tiedä, onko mä vielä futissekisa tunnelmissa vai mistä johtuu. Waka Waka Shakiralta. Onko se jo valinta, joka pistetään oikeaan kulmaukseen, sen päätät sinä. Jos on muitakin ehdotuksia, niin antaa palaa, vielä on aikaa vaikuttaa.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä
2: 0401836576.
0: Jason Derulo, When Love Sucks, E-Type in True Believer, myöskin tulossa aivan tuota pikaa. Hitmiksi kesäiltapäivässä mennään, kello on 15.32.

Löytyyhän muuten E-Typeiltakin Afrika-niminen biisi, tai kuitenkaan se, tää on True Believer, kello on 15.38, kuuntelet Hitmixin kesäiltapäivää, ja kesäbiisi battle, se on käynnissä, mä juoksutan tänään Afrikka-teemalla vasempaan kulmaukseen kehään versioinnin yhdestä mun karaoke-suosikeista.

0: Bacall ja Mallow, Afrika, Totonen legendaarisesta biisistä vuodelta 82. Vähän päivitettyä versiota, no se Toto-versio, se on se mun karaoke-suosikki, mutta sä päätät, mikä on vastuus, kun ne oikeaan kulmaukseen tulee sun valinta. Pistä viestiä 0401836576 Vinyl Shakersin One Night in Bangkok-biisin jälkeen. Päätetään, että ketkä kaksi sitten lopulta on se kaksikko, joka kehään astelee.
1: Kuuman kesän Hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta Hitmix.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin

0: Elinautomotive.fi. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hei dude!
5: Heippa.
4: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
5: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
7: Etkot jatkot, tähtipölyä.
8: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
9: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse.

0: itse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kiristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
9: 02:03.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Moi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralle ja Kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum, puhelin huollot pikana.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
16: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena... Huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
17: Varaudun nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

Jos tämän päivän biisi Battlessa olisi teemana Aasia, niin tämä toimisi hyvin siihen. Vinyl Shakers, One Night in Bangkok. Veikkaan, että jokaisella, joka Bangkokissa on käynyt, löytyy vähintäänkin se yksi tarina siitä Bangkokin yöstä. Mutta biisi Battlessa ei kuitenkaan ole tänään teemana Aasia, eikä Thaimaa, eikä Bangkok, vaan mä juoksutan kehään Afrikka-teemaa.

0: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
1: Vakali ja Malonne Afrika, se on mun valinta tuonne vasempaan nurkkaukseen kesäbiisi battlessa tälle päivälle. Afrikka-teemaisia ehdotuksia on saapunut Hitmixin studioon. Dr. Albanin Hello Africa, tykkään ideasta. Ehdotuksia tuli myöskin DJ Bobon Deep in the Jungle, joo, tykkäsin, mutta kyllä mun suosikki sitten lopulta kuitenkin oli semmoinen arvoisensa vastustaja oli sitten, sitten kuitenkin. Ehkä mä oon vähän futiskissa tunnelmissa vieläkin, ei sille maahan mitään, mutta Shakira Waka Waka. Se tärähtää tänään oikeaan nurkkaukseen Bakalia ja Malo vastaan, joten sun tehtävä on sitten päättää, että kumpi näistä laitetaan soittoon, kumpi sieltä tulee sieltä kehästä sitten lopulta ulos. Afrika Toton versio, se on mun karaoke suosikki viime viikolla. Mä sain sillä oikein kunnolla käkättimeen. Ehkä mä tässä vähän huutelen sen puolesta, että oisko se kuitenkin sitten se Bakalia Malo, joka siitä jatkoon menee, mutta mä en sitä päätä, sen päätät sinä, Paamulla ääniviestiä tulemaan, niin selvitetään, kumpi tänään kesäbiisi battlen voittaa.
0: WhatsAppaa kesäbiisi battlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.
1: Ava Max, Sweet But Psycho, 18 Around the World, kuitenkin vielä ennen kuin ratkotaan, että kumpi kesäbiisi battlessa tänään ykköstilan vie.

0: Kamppailu käy kuumana kesäbiisi battlessa. Perusteluita tulee Hitmixi WhatsAppiin. Tiia laittoi viestin, että lapset huutaa takapenkillä, että sitä futismusaa waka waka soimaan. No, se pärjääkö se sitten, riittääkö se perusteluksi? Muutama perustelu tarvitaan vielä, antaa palaa. Kumpi tänään jatkoon menee, Afrika vai waka waka?
1: Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.
0: Toni puolestaan, Toni on sitä mieltä, että aina jos Totoa jollain tavalla edes saadaan mukaan, niin silloin sitä soitetaan. No, sekin on hyvä perustelu lisää

0: ATC Around the World. Hitmixin kesäiltapäivässä IPE studiossa. Kello 16 uutiset lähestyy Antti Kaikkonen uutisissa. Joutsenossa ilkivaltaa hautausmaalla ja Venäjä ilmoittanut jälleen, että se ei ole valmis luopumaan omista miehityksistään. No, vaihteeksi taas sitäkin. Kesäbiisi Battle käy kuitenkin kuumana ja perusteluita tulee niin vasemmalta kuin oikealtakin. Afrikka on teemana tänään Kesäbiisi Battlessa ja kehään astelee kaksi Afrikka-teemaista kappaletta.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: Bacalli & Mellow, Africa. Se on mun valinta vasempaan nurkkaukseen ja vastaansa se saa futis hengessä.
1: Oikeassa kulmauksessa.
2: This is Africa. Saminamina, waka waka, saminamina, sakalewa. This time for...
0: Ääniviestiä tulemaan, kumpi laitetaan soittoon, kumpi tämän päivän kesäbiisi battlen voittaa. Perustelut matkaa mukaan. Ehkä jos oot siinä ratissa, niin älä sä sitä viestiä laita. Anna kaverille siihen viereen puhelin ja sun tehtävä on perustella mulle, kumpi biisi soitetaan IS-uutisten jälkeen.
3: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä
1: 040 183 6576.
3: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
4: Hitmix.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
6: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-ilman.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
12: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
13: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
12: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
13: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
6: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii hallitusta selvittämään, voitaisiinko Carunan sähköverkot hankkia kotimaiseen omistukseen. Eilen illalla uutisoitiin, että espanjalainen energiayhtiö Iberdrola aikoo ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön. Kaikkosen mukaan kyse on huoltovarmuudesta ja turvallisuudesta. Hän vaatii hallitusta keskustelemaan kotimaisten sijoittajien, kuten eläkeyhtiöiden kanssa. Myös kokoomuksen kansanedustajista ainakin osa on sitä mieltä, että Caruna olisi kannattanut hankkia suomalaisomistukseen. Joutsenon hautausmaalla kaadettiin viime yönä 108 hautakiveä. Lisäksi haudoilta on revitty väliaikaisia ristejä ja niitä on heitelty ympäriinsä. Hautausmaan työntekijä havaitsi tuhot aamulla ja seurakunta teki asiasta rikosilmoituksen. Tutkinnanjohtaja rikosylikonstaapeli Heikki Pekkanen sanoo, että näin laajat tuhot hautausmailla eivät ole todellakaan tyypillisiä. Poliisi selvittää mahdollisia silminnäkijähavaintoja ja valvontakameratallenteita. Asiaa tutkitaan tässä vaiheessa hautarauhan rikkomisena ja vahingon tekona. Venäjä ei ole enää valmis luopumaan miehittämistään alueista Sumissa ja Harkovassa osana sodan päättämistä, kertoo talouslehti Bloomberg lähteisiinsä vedoten. Venäjä haluaa tehdä alueista puskurivyöhykkeitä ja vallata koko Donetskin alueen. Ukraina hallitsee yhä laajaa aluetta Donetskin pohjoisosassa. Venäjän presidentti Vladimir Putin on lähteiden mukaan valmis neuvottelemaan vasta Donetskin valtauksen jälkeen.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Odotettavissa torstai-iltapäivään asti. Pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Itä-Lapista Pohjois-Pohjanmaan yli maan länsiosaan ulottuu selkeämmän sään alue, joka liikkuu hitaasti kohti itää, ja torstaina siihen liittyen pilvisyys rakoilee maan itäosassa. Torstaina pilvisyys on vaihtelevaa myös Länsi-Lapissa. Varoituksista sen verran, että maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraa useissa Lapin kunnissa. Yöstä alkaen pohjoisen puolesta tuulta. On voimassa pohjoisen puoleisesta tuulesta on voimassa huomautus veneilijöille Pohjanlahdella.
5: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Yhdestä kuuteen. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
6: Kesäiltapäivässä mennään jo 4 minuuttia on siitä päästy. Loistavaa keskiviikkoa. Ipe täällä sun seurana. Iltapäivässä on käynnissä kesäbiisi battle ja Afrikka on tänään kesäbiisi battlen teemana.
7: Kulmauksessa.
6: Mä juoksetan Bakalin ja Malon Afrikan vasempaan nurkkaukseen ja siihen vastaan sitten futis teemalla. Ei kylläkään tämän vuoden kisojen, mutta
7: oikeassa kulmauksessa.
8: This is Africa. Tamina.
6: Vuoden 2010 futiksen MM-kisojen virallinen biisi Shakiran Waka Waka. Kumpi laitetaan jatkoon, se selviää Faraon jälkeen. Perusteluja on tullut, mutta vielä ennättää. Jos jommankumman näistä haluat soittoon, niin pistähän viestiä WhatsAppilla 0401836576 ääniviestillä. Kunnon perustelut, niin selvitetään, kumpi tänään kisan sitten loppujen lopuksi voittaa.
9: Seconds. 4, 3, 2,

0: Far Out There Is A Star. Kuuntelet Hitmixin kesäiltapäivää. Pitkä se niipä täällä. Ja kesäbiisi Battle, se ratkotaan seuraavaksi. Kello 8:04. Afrikka on teemana ja voittaja. Otetaan nyt selville, kumpi sieltä kehästä astelee. Ja kumman nämä olkapäät painetaan sitten tatamiin.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi Battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Kyllä mun on myönnettävä, että kyllä kylmät tuli Bakali ja Malon Afrikalle, vaikka se mun karaoke suosikki onkin.
1: Oikeassa kulmauksessa.
2: This is Africa. Tamina.
0: No ehkä se Toto-versio kuitenkin tuosta Afrika-biisistä, mutta Shakira Waka Waka, tässä ei tarvita edes laskutoimituksia. Sen verran kyyti oli kylmää. Futiskisat taitaa olla aika monella vielä siellä pohkeessa, kun Shakira sai semmoisen äänivyöryn, että alta pois. Ja erityisesti Saijan tarina oli se, mikä tässä sitten lopulta sen viimeisen niitin, sen viimeisen ison naulan läväytti mun arkkuun. Ja nimittäin Saija laittoi viestiä Hitmixin WhatsApp-numeroon ja kertoo näin. Tavattiin miehen kanssa kesällä 2010. Muistan, kun jalkapallokisat oli silloin käynnissä. Yökerhon tanssilattialla katseet kohtasi ja Shakiran Waka Waka oli silloin se biisi, mikä soi, ja se on ollut meidän yhteinen biisi siitä asti. No Saija, sä sulatat mun sydämme. Mitä mä voin tohon enää sanoa? Luuletko, että siihen on jotain vastinetta? Tämän päivän kesäbiisi battle voittaja on kohtalaisen selkeä.

0: Saija tarina siitä, miten hän oli miehensä tavannut kesällä 2010 futiksen MM-kisa kesänä. Kun Waka Waka soi yö kerho tanssilattialla, niin se oli se viimeinen iso 10 tuuman naula, jolla lyötiin mun arkukansi kiinni. Toinenkin karaoke suosikeista Afrika ei tänään pärjännyt. Tässä on Shakira Waka Waka, tämän päivän kesäbiisi battlen voittaja. Pitkä se Ipe Hitmixin studiossa kello 13 minuuttia eli 4. Porttia pois kyläbaariin seuraavaksi.
1: Hitmixillä Saara puhelimessa.
2: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
1: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
2: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
3: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi.

0: Kyläbaareja Suomen maasta vaan, niitä löytyy aikas paljon. Löytyykö muuten Savonlinnasta kyläbaareja? Tänään kesäpitäjä bingossa kuulutettiin Savonlinna. Jos kuuntelet Savonlinnassa hitmiksiä, pamulle viestiä 0401836576. Samaan numeroon voi laittaa sää tietoja, mistä on kyse. Se selviää Prodigyn jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
11: Joo, mä ottaisin Felix-majoneesia ja ketsuppia.
10: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
11: Aioli.
10: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
11: No, vaikkapa Tomahawk-pihvi.
10: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi Tomahawk-pihvillä.
11: Ihanaa.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
12: Felix, herkkuja ruokapöytään.
13: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
5: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
3: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
4: Kun koulu

0: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
1: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
0: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta. Hei.

Kuuntelet Hitmixin kesäiltapäivää. Mä oon Pitkäsen IP, kello 16.24. Mikä se suomalaisia enemmän kiinnostaisi kuin säätiedot? Todella vaikea kysymys. Ei, en tiedä, onko semmoista. Joka tapauksessa Hitmixillä on käynnissä kisa, johon säätiedot on enemmän kuin tervetulleita. Mistä se olikaan kyse? Siitä seuraavaksi.

0: kysymys kuuluu, mikä sää tänään? Halutaan kattava katsaus siitä, minkälainen sää Suomen maassa kokonaisuudessaan on. Jos mä tästä studion pienestä luukusta katselen, kun ulos näkyy, niin näen semmoisen pienen auringon kajon. En nyt missään tapauksessa mitään hellesäätä näe. Se on siis Helsinki. Tässä pieni esimerkki siitä, miten tulee toimia. Sinä nappaat puhelimen käteen ja kerrot ääniviestillä mulle, että mikä sää on siellä, missä juuri sinä kuuntelet. Hitmiksiä tällä hetkellä. Studio WhatsApp-numero on 040-183-6576. Mikä sää ja missä olet? Sen mä haluan kuulla. Otetaan Hitmixin virallinen säätietokatsaus. Mä toimin sen ylijohtajana, mutta sä toimit meteorologina tässä tapauksessa.
1: Mikä sää tänään? Ukkosta, hellettä, mitä? Kerro se ääniviestillä. WhatsAppiin 040-183-6576. Mikä sää tänään?
0: Pitbull, hey baby! Drop it on the floor, T-Pain mukana, Robert Milesin Children myöskin tulossa kesäiltapäivään, mutta säätietoja, niitä saa paukuttaa tähän suuntaan. Mikä sää siellä, missä sä kuuntelet juuri tällä hetkellä Hitmixiä? Hyvää keskiviikkoa!

Hitmiksi virallinen säätiedotus alkaa pikkuhiljaa kasaantumaan. Keski-Suomi alkaa olla katettu. Lisää viestejä, ääniviestejä nimenomaan tarvitaan sulta, missä sä kuuntelet Hitmiksiä, mikä sää siellä on. Kohta otetaan semmoinen isompi katsaus koko Suomen säästä. Kello on 16.30. Missä säässä Hitmiksiä tänään kuunnellaan? Sä kerrot se mulle 0401836576.

0: 06 17 16 5 6 7 6.
1: Erityishuomio, länsirannikko, me tarvitaan nyt säätietoa, tuuleeko, sataako, paistaako, mikä on länsirannikon säätieto tänään, paiskaa viestiä tulemaan, niin saadaan kattavasti koko maa katettua, että missä kaikkialla hitmiksiä ja missä säässä kuunnellaan.

0: Robert Mice and Children, Hitmixin kesäiltapäivä on kyseessä. Sitä kuuntelet, kello 16.34. Mä oon Pitkäsen Ipe, oikein hyvä keskiviikkoon. Säätietoja kasataan ja niitä pikkuhiljaa kerääntyy Hitmixin studioluuriin. Edelleen kuulutan kuitenkin sen verran, että länsirannikko. Mä haluaisin kuulla säätiedot myöskin länsirannikolta. Juuri sulta, missä sä Hitmixiä kuuntelet, paa mulle viestiä. Studion numero on 0401836576. John Legend, All of Me, Tiesto Remix, Safri Dua tulossa myöskin. Ja sitten kasataan kokonaiskatsaus Hitmixin meteorologiselta osastolta.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
14: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
15: Urnajaiset alkakoon!
16: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän.

0: Lifin yritysvakuutus auttaa paljon.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Upea John Legend, Tiesto Remix tässä, All of Me soi Hitmixin kesäiltapäivään ja Hitmixin virallinen meteorologiosasto alkaa pikkuhiljaa kartuttaa säätietoja tälle päivälle. Vielä ennättää, missä Hitmixiä kuuntelet, vaan mulle viestiä ääniviestillä, niin otetaan katsaus, että mitäs Suomessa tänään oikein tapahtuu sään osalta.

0: 06 17 16 13 65 76. Mikä sä tänään?
1: Ennen säätiedotusta kuitenkin Safri Duo Played Alive The Bongo Song. Tää menee jalan alle. Toivottavasti ainakin. Mä luulen, että mulla on pienet bileet ennen vielä sääkatsausta.

Hitmixin studiossa on bileet päällä, kun Safri Duo paukuttaa Play the Live, the Bongo Song. Se on Hitmixin iltapäivässä 16.45 ja se on aika sen, että Hitmixin virallinen meteorologiosasto on kokoontunut yhteen, kerännyt katsauksen koko Suomen säätilanteesta juuri tällä hetkellä. Ja seuraavaksi hypätään sen aikaansaannosten pariin.

0: Savonlinnassa plus 11 pilvistä ja tihkusadetta. Aika tyyni keli muuten.
1: Täyttä aurinkoa Vaasas, 20 astetta. Tässä ajellahan Laihialta kohti, niin 14 astetta ja vettä tulee niin kuin Esterin.
2: Terve, ollaan Kemistä tulos kohti Kouvolaa. Jossain Lappajärven tuurin välissä täällä näin. Seuraavaksi tuuri. Lämmintä 18,5 pilvistä. Keli on aika hyvä.
3: Säätiedotusta halusit. Jyväskylä plus 17. Pilvipoutapäivä, mutta hyvin tarkeni uida.
4: Sanna täällä Oulusta, moikka. Meillä on tämmönen puolipilvinen plus 22. Vähän tuulee, niin kuin Oulussa aina. Ihan kiva keli. Mukavaa keskiviikkoa kaikille.
5: Siinä on hyvä lopettaa. Mukavaa keskiviikkoa kaikille. Näin on meteorologinen osasto kokoontunut. Ja mä ainakin tiedän kyllä, mistä Esteristä muuten siinä puhuttiin. Boy meets girl. Kaskara Miraclella jatketaan myöskin Imanin Don't Be So Shy tulossa vielä ennen kello 5 uutisia. Ja 5 jälkeen toteutetaan jälleen muuten 5 toiveita. Jos niitä löytyy, niin antaa paiskua vaan tähän suuntaan 0401836576. Hyvää keskiviikkoa. Otetaan kierroksia vähän lisää vielä. No.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
6: Don't be so shy, Filatov ja Karas remix Iman ilta. Kuulutus Savonlinna. 5 jälkeen ehditään vielä kesäpitäjä bingosta bongaamaan kuulia Savonlinnasta. Laita viestiä.

Hitmiksen kesäiltapäivässä lähestytään kello 17 uutisia. Antti Kaikkonen uutisotsikoissa, samoin lisätietoja Hyvinkäällä maanantaina sattuneesta pienlentokoneonnettomuudesta ja jälleen Donald Trump väläyttelee kaikenlaisia omia ehdotuksiaan. No, niistä lisää IS-uutisissa. Savonlinnan kuulutus, kesäpitäjä Bingo, jos oot Savonlinnassa ja kuuntelet Hitmiksiä, niin paa mulle viestiä. Niin selvitellään, minkälainen kesäpitäjä mahtaa Savonlinna olla. Ja viiden jälkeen toteutetaan myöskin kesäbiisitoiveita. Eli jos biisitoiveita löytyy, niin viestiä tulemaan 0401836576. Bebe Rexha ja David Guetta kuitenkin vielä ennen IS-uutisia.

0: Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
1: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii hallitusta selvittämään, voitaisiinko Carunan sähköverkot hankkia kotimaiseen omistukseen. Eilen illalla uutisoitiin, että espanjalainen energiayhtiö Iberdrola aikoo ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön. Kaikkosen mukaan kyse on huoltovarmuudesta ja turvallisuudesta. Hän vaatii hallitusta keskustelemaan kotimaisten sijoittajien, kuten eläkeyhtiöiden kanssa. Myös kokoomuksen kansanedustajista ainakin osa on sitä mieltä, että Caruna olisi kannattanut hankkia suomalaisomistukseen. Hyvinkään maanantaina sattunut pienlentokoneonnettomuus tapahtui kertauskoululennon aikana, kertoo onnettomuustutkintakeskus. Koneessa oli 2 miestä, joista toinen kuoli ja toinen loukkaantui. Onnettomuudesta selvinnyttä miestä on päästy jo kuulemaan. OTKES päättää ensi viikon alussa, aloittaako se turvallisuustutkinnan vai kevyemmän selvityksen. Pudonnut kone oli sähkölentokone, Ilta-Sanomien tietojen mukaan Pipistrel Alfa Electro. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa, että kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajasta Gianni Infantinosta tulee YK:n seuraava pääsihteeri, kertoo New York Post. Nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres jättää tehtävän joulukuussa. Lehden mukaan on epäselvää, haluaako Infantino tehtävään. Trump pitää hänen mahdollisuuksiaan realistisina. Valinta vaatisi YK:n turvallisuusneuvoston ja yleiskokouksen hyväksynnän.
5: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin

0: tuoteämpäri.
1: Säätiedotus on odotettavissa torstai-iltapäivään asti. Pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Itä-Lapista Pohjois-Pohjanmaan yli maan länsiosaan ulottuu selkeämmän sään alue, joka liikkuu hitaasti kohti itää. Ja torstaina siihen liittyen pilvisyys rakoilee maan itäosassa. Torstaina pilvisyys on vaihtelevaa myöskin Länsi-Lapissa. Yön alin lämpötila 2 ja 12 asteen välillä. Selkeimmillä alueilla esiintyy paikoin hallaa. Torstai-päivän ylin lämpötila on 12 ja 19 asteen välillä.
2: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato-liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
4: Hitmix.
1: Kello pyörähtänyt 5 yli. Se tarkoittaa sitä, että Pitkäsen Ipe iltapäivässä sun seurana vielä tunnin verran. Kohta toteutetaan kesäbiisi toiveita. Ja hei, tänään huudeltiin aikaisemmin kesäpitäjä bingossa kesäpitäjää nimeltä Savonlinna. Ja me saatiin yhteys, tai minä sain yhteyden savonlinnalaiseen henkilöön. Ja kohta tutustutaan tarkemmin, että minkälainen kesäpitäjä mahtaa Savonlinna olla. DJ Bobo Freedom kuitenkin vielä ennen sitä. Oikein hyvää keskiviikkoa.

0: Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.
1: Kesäpitäjä bingossa tähän keskiviikkoon kuulutettiin Savon muualta sellainen kesäpitäjä nimeltään Savonlinna, ja löytyyhän meiltä Savonlinnasta kuulijoita. Jyri, mikä sun suhde Savonlinnaan on?
2: No siellähän sitä on tulluna asusteltua ihan pikkupojasta lähtien.
1: No ehkä tosta pikkusen tosta murteesta voisi semmoista ajatella, että Savonmaalta ollaan. Mikä on Savonlinnan semmoinen ykkös kesäkohde? Jos nyt unohdetaan oopperajuhlat, puhutaan niistä seuraavaksi.
2: No Lipäälähän sitä nyt pitää aina käydä jäätellellä sinne torin kuppeillaan.
1: No se kuulostaa hyvältä. Se kuulostaa
2: kerran kesää.
1: Nimenomaan.
2: Ja torin kahvilasta lörtsyvää tietysti.
1: Se kuulostaa hyvältä. Kesä, tori, jätskit, lörtsyt, kuulostaa hyvältä. No sitten ne oopperajuhlat, ne on heinäkuussa joka heinäkuu. Ootko vieraillut tänä kesänä tai muina kesinä? Mitä tarinoita sieltä?
2: No meikäläinen ei oikein niin kulttuurillinen ihminen ole, että olisi tullut ikään käytyvä. Että ihan voin suoraan sanoa, että ei ne ole niin paljon oikein kiinnostanut.
1: Pöhiseekö Savonlinna kuitenkin sen opera kansan juhlahumusta?
2: No kyllä siellä sitä väkkeä riittää aina niin vaan vietävästi juhlien aikaa.
1: Mites sellainen, kun mä oon kuitenkin urheiluihmisiä ja se urheilu mua aina kiinnostaa. Minkälaiset urheilupuitteet, jos sporttia haluaa tehdä, niin Savonlinna tarjoilee?
2: No sekä asia ei kyllä meitä niin paljon kiinnosta, että siihen olisi tullut ihan hirveästi perehdyttyä, mutta kyllähän ne jääkiekkoa Sapko siellä pelovaa ainakin.
1: No näinhän se on, ja sieltähän tulee kuitenkin legendaarisia pelureita Savonlinnasta, sieltä tulee Tuukka Raskon sieltä kotoisin, maalivahti. Kyllä. Maalivahtiosastolla on itse asiassa Savonlinna aika hyvin kunnostautunut, Jarmo Myllyshän on myöskin sieltä päin kotoisin. Onko nämä semmoisia kylän sankareita, joista puhellaan baaripöydissä, vai onko se enemmän tämmöistä ulkopaikkakuntalaisten höpinä?
2: Ehkä se on vähän semmoista ulkopaikkakuntalaisten hehkutusta enemmän.
1: Jos sun pitäisi yksi menovinkki antaa, kun joku nyt tänä kesänä Savonlinnaan sitten eksyy, niin okei, se tori, lörtsyt, jäätelöt, mutta jotain muuta. Jos halutaan vaikka joku ravintola, joku pubi, mihin pitää kato ehdottomasti
2: ihan
1: mennä?
2: Ihan rehellisestikö saa sanoa?
1: No saa sanoa ihan rehellisesti.
2: No joo, kato, meikäläinen asuu siinä Kerimäellä. Sehän on Savonlinna. Meillähän esimerkiksi maailman isoin puukirkkohan on siellä, mutta siinä on semmoinen hyvin idyllinen ravintola rodi siinä linja-autoasemalla. Myös pubina toimii Kerimäellä. Kyllä siinä kannattaa ehdottomasti käydä.
1: No hei, tehdään näin. Kätellään se, että jos mä Savonlinnaan tänä kesänä tuun, niin mä pyörähdän linja-autoaseman kupeessa. Sanotko vielä sen bubin nimen uudestaan?
2: Se on Rodi-ravintola ja se on Kerimäellä.
1: Kerimäellä?
2: Ei ihan keskustassa, vaan parisenkymmentä kilometriä Joensuun suuntaan. Se on vielä Savonlinnan kuntoa kuitenkin. Ja maailman isoin puukirkko tosiaan, muistinko sanoa, maailman isoin.
1: Maailman isoin.
2: On Kerimäellä, se on Kerimäeltä löytyy.
1: No eihän se ole kuin pyöräilymatkan päässä. No ei mitään, iso kiitos Jyri. Tällainen kesäpitäjä on Savonlinna. Hitmix. Hitmix. Tällainen kesäpitäjä on siis Savonlinna. Seuraavaksi iltapäivään tarjoillaan Bass Hunter ja All I Ever Wanted, Avicii, Wake Me Up. Tulossa myöskin Aloe Black Messissä tuolla trackillä. Hyvää keskiviikkoa. Iida-Liina jatkaa kesäpitäjä bingoa sitten taas huomenna aamulla.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Onhan tässä kesärytmejä, Avicii, Wake Me Up, Aloe Black mukana. Alexia Number One tulossa tuota pikkaa, myöskin kesäbiisi toiveelta toteuttaa kohta, mutta Alexian jälkeen mä muistutan siitä, että miten sulla on mahdollisuus päästä tämän kesän päätteeksi lopettelemaan kesää Ibizalle.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Varasit sä jo sen risteilyn?
11: En.
10: Mut sähän sanoit, että...
11: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
10: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
12: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onks siellä etupenkillä ketään?
14: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
15: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
16: Käyttöauto.
15: Arkeen ja unelmiin.
17: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
18: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
19: Tämä on nyt vähän tämmöinen Henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
0: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kiinnostaisiko lopettaa tää kesä Ibizalle David Guetta -keikalle? Sinä ja sun kaveri, siihen on erittäin hyvä mahdollisuus osoitteessa supla.fi/hitmix. Sun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin käydä tietämässä tai arvaamassa, että kuinka monta biisiä soi tämän 100 päivän kesän aikana Hitmixillä. Se on tuhansia biisejä, parikin tuhatta lähestyy tuossa aivan tuota pikaa, joten käy heittämässä oma arvauksesi ja kesän lopetus Ibizalla, se voi olla sun ja sun friendin heiniä. Seuraavaksi tytti esittelee meille yhden näistä tuhansista biiseistä, joita tänä kesänä Hitmixillä soi.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: No nythän me mennään suoraan bileiden ytimeen. Yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista partybiiseistä, LMFAO ja Party Rock Anthem. Tämä julkaistiin 2011 ja nousi ykköseksi yli 20 maassa. Ihan mieletön megahitti, joka löytyy jokaiselta kesäsoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin. Ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on LMFAO ja Party Rock Anthem.

0: yhdestä kuuteen.
1: Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
2: Seuraavaksi Hitmixillä soittoon lähtee Tina Cousins Wonderful Life. He Pitkäsen Ipe sun seurana kello 18 saakka tässä kesäiltapäivässä. Ja Tina Cousinsin jälkeen isketään kesäpäivän biisitoiveiden pariin. Niitä on jälleen Hitmixin WhatsAppiin tärähdellyt mukavasti.

0: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
1: Pitkä siipe Hitmixin kesäiltapäivässä toteuttamassa juuri sun lähettämää 5 toivetta. Ja aloitellaan semmoisella suomalaisella kansanperinteellä. Se on tänään Jennan toive.
2: No moikka Ipe. Mietin tässä sellaista, että kun on ollut pitkä yövuoro takana, niin tarvitsisi vähän vauhtia tähän hitaasti käynnistyneeseen keskiviikkoon, niin olisiko mitään mahdollista saada kuulla JVG:n rallikansa? Ei muuta, kiitti moi!
1: No Jenna, se on täysin mahdollista.

Jenna toiveena JVG Ralli kansaa. Ja lisää biisi toiveita toteutetaan vielä Hitmixin kesäiltapäivässä ennen kello 6. Siellä on muun muassa tulossa eräs biisi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
2: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
8: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
9: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
8: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
9: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
8: No on. 69,90. Tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule puu
10: iloon. Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
16: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
17: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
18: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
17: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
2: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
3: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
4: Hit Mix.
5: Parhaat ysärit.
6: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hit Mix.
7: Kesäpäivän toiveet. Piristä kesääsi Hit Mixillä.
8: Hit Mixin kesäiltapäivässä biisitoiveiden toteuttaminen jatkuu. Sindi laittaa viestiä, että täällä on yksi pikku nassikka, joka toivoo aina vaan sitä saunabiisiä. No mikä se saunabiisi nyt mahtaa olla?
9: Voisinko saada Ipe
8: Padapadapastu? Padapadapastu, no totta kaihan nyt Padapadapastu. Kyllä meiltä se löytyy, huoli pois. Kaita. Siis Euroviisu hengessä Filipille lähtee tää.

LaBushin Sweet Dreams soi Hitmixin kesäiltapäivässä tähän keskiviikkoon. Paljon on tapahtumia tähänkin päivään riittänyt, uskokaa tai älkää. No, ootte sen ehkä uskonutkin jo tähän mennessä, ei siinä mitään. Alan Walkerin Faded seuraavaksi soittoon. Oikein hyvää keskiviikkoa.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan

0: sulle mukaan. Olisiko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa ipitsasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi kautta Hitmix. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.
3: Näin se alkaa kesäiltapäivä olla tältä keskiviikolta taputeltuna. Mä palaan huomenna ääneen kello 13, mutta Iida-Liina pitää teistä huolen jo 6 eteenpäin huomisaamuna. Seuraavaksi Nicky Frenchin ja Total Clips of the Heart, ja sen jälkeen poppikone ottaa vallan tästä keskiviikosta. Huomiseen!

0: Tanssivat akkarit, reppujen mestari.
1: Joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
2: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
10: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
11: Okei. Okay.

0: Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
1: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
0: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
1: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
0: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi. Mä oon Untamo.
2: No moi, Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sanoi?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
10: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

Erittäin makoisaa lauantai-iltaa jälleen kerran teille kaikille dansmusiikin ystäville. Tervetuloa Hitmix-taajuuksille bailaamaan meikäläisen kanssa sitä ultimaattista. Lauantai-illan dansmusiikkiin keskittyvää bileohjelmaa DJ Aisko on poppikonetta ja meikäläinen totta kai DJ Aisko. Tähän kärkeen heti muistutellaan, että poppikoneen toiveboksi, sehän oli osoitteessa supla.fi/hitmix. Sinne tosiaan kannattaa pudotella niitä toiveita, mitä onkin tullut jälleen viime viikoilla runsain mitoin, eli kiitokset kaikille toivoille niistä toiveista. Mutta tosiaan, poppikoneen tehtävä on tuoda hyvää dansmusiikkia ja hyvää mieltä teille sinne vastaanottimen toiselle puolelle, joten milläpäs muulla biisillä aloitellaan tänään kuin DJ Bobo ja Irene Cara, What a Feeling, ja aivan pian soitossa myös XL5 ja ATC. Tervetuloa messiin, sit mennään.

Siinä tosiaan meni tämän lauantain starttibiisi DJ Bobo ja Irene Kara ja Bobon uusioversiointi kasarihitistä What a Feeling. Tähän perään nyt sitten soitellaan tänä kesänä comebackin tehnytä XL5:sta kappale on Deja Vu ja siihen perään sitten autopoppiklassikkoa ATC:tä My Heart Beats Like a Drum. Ja näitä kappaleita toivoi Miina ja Ilkka, kiitokset vaan toivojille, mahtavaa viikonloppua. Ja hei, kiitokset myös viime lauantaina Jokimaan lavalla bailanneille. Oli huikeet bileet Kauhajoella.

Siinä meni aivan mahtavaa AT/Ctä kappaleella My Heart Beats Like a Drum, ja kyllähän tuo menee tanssialan alle, jos jokin menee. Tähän perään soitellaan ehkä ensimmäistä kertaa poppikoneessa tää Aguan biisi, tämän nimi on Happy Boys and Girls, ja tätä meiltä toivoi Outi, kiitokset vaan toiveesta, ja siihen perään pudotellaan sitten äärimmäisen kova poppikoneen aikakone biisi.

0: Siinä soi tosiaan vähän harvinaisempaa Aguaa kappaleella Happy Boys and Girls. Aivan mahtava pudotella tuo poppikoneessa. Ehkä ihka ensimmäistä kertaa. En muista niin tarkkaan, onko soinut ennen, mutta nyt soitettiin Helmi biisi. Kiitokset vaan toiveesta. Mut hei, tähän perään pudotellaan tämänkertainen poppikoneen aikakone biisi ja kurvaillaan vuoteen 94. Ja sieltä löytyy Eurodance kuningatar nimeltä Stella Getz, mikä mun mielestä aikanaan sai liian vähän huomioon, sillä hänellä on huikeita tanssiraitoja. Kannattaa käydä tsekkaa, mutta tämä on Stella Getz ja Dr. Love.
1: Hitmix. Poppikoneen aikakone.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Hei, dude!
2: Heippa!
1: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
2: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.

0: Hedin automotive.fi.
1: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.

0: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
4: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Koti.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.
5: Vielä kerran erittäin mahtavaa lauantai-iltaa teille kaikille mahdollisille mattimyöhäisille myös, jotka olette tullut kuuntelemaan lauantailla parasta bileohjelmaa DJ Aiskoon poppikonetta. Olette juurikin oikeilla taajuuksilla tähän kellon aikaan lauantai-iltana. Mun nimi on totta kai DJ Aisko ja poppikoneen toiveboksi osoitteessa supla.fi kautta hitmix. Mutta hei, hienolla Markun toiveella jatketaan tätä iltaa. Tämä on Lazard, Your Heart Keeps Burning, mutta siitä tarkemmin ottaen Stefano Sorrentino edit. Ja kyllä, tämä oli Nannaa aikana.

Siinä meni äärimmäisen kovaa tanssiraitaa lauantai-iltaan. Lazard, Your Heart Keeps Burning. Stefano Sorrentino edittiä. Ja kyllä, toi tosiaan oli nannaa aikanaan, niin kuin tuli tuossa äsken mainittua. Piakkoin kuullaan legendaarista Septemberia, Loleata, Hollowayta, mutta tähän perään Groove Stylersin kanssa lauletaan We Are Family. Ja Minna toivoi tätä raitaa. Kiitokset toiveesta vaan Jyväskylän suuntaan.

Siinä tuli hieno toive Kokkolan suunnalta ja toivoja oli Miko C:llä. Se oli September Satellites ja kyllä, tuokin biisi oli erittäin iso hitti aikanaan. Sitä oli hieno pudotella täysille tanssilattioille. Kuten myös tätä seuraavaa oli hieno pudotella. Tää on oikein tanssilattia hiitteri, voisiko näin sanoa. Loleata Holloway Love Sensation vuosimallia 06 on tää kappale ja tarkemmin ottaen Haitakin versio kyseessä. Kyllä, tää pisti tanssilattia liikettä jos jokin pisti. Kiitokset vaan Tinolle toiveesta.

0: Sitten soitellaankin tämänkertainen poppikoneen korvamaton raita, eli erittäin tarttuvaa biisiä pukkaa kappaleen verran. Ja tästä kappaleesta sen verran tämä nousi suureen suosioon muun muassa pyöriessään silloin Leviksen farkkumainoksessa. Kyllä, tässä on semmonen keltainen pehmolelunukke ja äijä, mikä kruuvailee pitkin kyliä autolla ja popittelee täysin. Ja siinä mun mielestä oltiin toimistossakin jossain kohtaa, en muista ihan tarkkaan, mutta käykää tsekkaan ehdottomasti myös tää video. Tämänkertainen poppikoneen korvaamato Mr. Oizo ja Flat Beat.
1: Poppikoneen korvaamato.
2: Oh yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet

0: hoitus.
1: Helin automotive.fi. Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Launea.
1: Launea.fi.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eri puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.

0: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
1: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
2: Varaudun nyt.

0: 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Lauantain bileet jatkuu totta kai. Kuuntelet parasta aikaa DJ Aiskoon poppikonetta, eli sulla on taajuudet juurikin oikeilla paikkeilla. Hitmiksillä, missäs muualla? Juuson toiveella jatketaan tätä lauantai-iltaa tosiaan, ja hauseklassikkoa pukkaataan Todd Terry ja Something Going On.

Siinä meni aikamoinen hauseklassikko lauantai-iltaan Totteri kappaleella Something Going On vuodelta 97. Ja ei tää seuraavakaan biisi on yhtään sen pöllömpi. Bändi on nimeltään The Tamperer ja kappale on If You Buy This Record, Your Life Will Be Better. No tiedä siitä, mut erittäin mahtava tanssilattia bangeri.

0: never knew life could be so fabulous.
1: Oppikoneen lauantai-illassa Tampere-kappaleella If You Buy This Record, Your Life Will Be Better. Ja aivan mahtavia ysäriklassikoita soitellaan pari tähän perään ja sit pudotellaan timanttisen kova poppikoneen powerplay. But BG and the Prince of Rap, Take Me Through the Night soi seuraavaksi. Sitä meiltä toivoi Sari, kiitokset vaan toiveesta. Ja sit siihen perään Olavin toive, Sass Ankaren Vua. Sit mennään taas.
2: Hitmixillä DJ

0: Aikamoisella energiabangerillä tosiaan jatketaan tätä Poppikoneen lauantai-iltaa vuorossa Poppikoneen Powerplay, ja tää onkin järjettömän nopea ja kova biisi. Artisti on Valtari ja kappale on Walking in the Neon 98 Remix.
1: Poppi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Kun opinnot alkaa, sit...

Poppikoneen lauantai-iltaa jatketaan aivan mahtavalla bailubiisillä, mikä julkaistiin 2006. Tällä myös käsittääkseni edustettiin Romaniaa Euroviisuissa samana vuonna. Ja artisti on Mihai Tornero. Ja meikäläinen ei muistanut edes koko kappaletta ennen kuin Katri laittoi toiveen tästä sisään. Ja kyllähän tää sitten muistui heti mieleen. Aivan mahtava bailubiisi.

Mihai kappaleella Tornero 2006 Euroviisu huumaa. Kiitokset Katrille tuosta toiveesta. Ja tähän perään pudotellaankin vähän klubbailubiisiä. Tämä on Benny Benassi kappaleella Satisfaction ja tätä soiteltiin aikanaan Senssi-yökerhossa ihan nonstoppina. No meikäläinen pääsee tätä yhden illan verran tekemään takas ensi viikon perjantaina, nimittäin Tampereen H5:ssä Senssi-klubi palaa yhdeksi illaksi. Till I can get my satisfaction.

Aivan mahtavia toiveita on tulossa ihan pian. Nyt seuraavaksi kuullaan Iran toive, tää on Lazard Livino video, ja siihen perään sitten vielä Maritan toivetta, Eddie Wata, I Love My People. Ja pakko sanoa, että poppikoneen toiveboksiin sataa niin mahtavia toiveita, että kyllä, te olette ihan dansemusiikin ystäviä, selvästi kaikki.

Sitten mennäänkin niihin välihitaisiin, mutta sillä ei poppikonetyyliin on aika soitella tämänkertainen poppikoneen herkkä hetki. DHT-kappaleella Listen to Your Heart lähtee soimaan nyt, mutta tämä on tarkemmin ottaen Uniting Nationsin remix.

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
10: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Kun koulu

kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Seuraavaksi poppikoneen lauantai-illassa soi kappale, mikä ei ole tainnut soida poppikoneessa ikinään ennen, ja tätä meiltä toivoi Kilpinen. Hän lähettää samalla myös terkkuja kaikille poppikoneen kuuntelijoille ja meikäläiselle tänne. Kiitokset vaan, terkut takaisin sinne. Ja artisti on nimeltään Lolo Ferrari ja kappale on Airbag Generation.

Siinä tosiaan meni Vakkari Toivo ja Seppo Koon mahtava toive Volkman, Let the Wipe Take Full Control. Ja tähän perään soitellaankin kaksi todellista ysäriklassikkoa. Ensimmäinen on Pharaon Temple of Love, sitä meiltä toivoi Markus. Kiitokset vaan Markukselle myös toiveesta. Ja siihen perään vähän Magic Affair ja Give Me All Your Love on kappaleen nimi. Ja Niko toivoi sitä, kiitokset myös Nikolle toiveesta.

Sitten mennään siihen juttuun, mikä soi meikäläisen jokaisella DJ-keikalla ja jokaisessa poppikone radiolähetyksessä. Te tiedätte kyllä mikä tää on, mutta ainahan tää on pakko sanoa. Se on DJ Aiskoon legendaarinen.

0: legendaarinen ysäriviisaus, koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuuterille. Ja niin tällä kertaa mennään vähän diskombi-viboihin ja tällä todistetaan, kun nykyään soi tosi paljon diskoremiksejä ja disco on vähän tekemässä comebackia tuonne isoille festareille myös, niin pakko soittaa tää ja näyttää, että kyllä me aikanaan osattiin myös Scooter ja Shake That.
1: DJ Ice K. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille.

say no to return to the floor. You're wrong.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja hitmix. Kesäkuteita. Hitmix.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
7: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
6: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
7: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: verensulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
1: Hei, itketään maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
4: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi. Ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
6: Hitfix.
7: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
8: Siitä käynnistellään tämän lauantain poppikoneen loppukirja, eli nyt mennään viimeinen vartti ihan täysiä eikä himmailla yhtään. Muistutuksena poppikoneen toiveboksi osoitteessa supla.fi kautta hitmix, jos haluat toivoa tuleviin poppikoneen lähetyksiin. Ja hei, muistutellaan myös, että meikäläinen löytyy somesta ja arvostan isosti, jos käyt klikkaa seuraa-nappia Instagramissa ja Facebookissa. Olisi erittäin mahtavaa. Mutta nyt startaillaan tää loppukirja aikamoisella klassikobiisillä ja lähdetään liikkeelle. Faithless ja We Come One. Viimeisen kerran tälle illalle poppikoneisiin Volalis.

Siinä meni Rasmuksen toivetta tälle lauantai-illalle uudelleen lämmiteltyä Billy Idolia. Bändi oli nimeltään Code 69 ja kappale totta kai White Wedding. Sitten tähän perään pudotellaan meikäläisen oma valinta tälle illalle ja taas on tunnelma ja meininki kohdilla. Eli tämän voi vaan ottaa sillä rennosti, vaikka riippukeinussa antaa ajatusten viedä tai sitten bailata täysiä. Artisti on DJ Shock ja kappale Stranger on this Planet.

0: Kiitokset jälleen teille kaikille dansmusiikin ystäville mahtavasta lauantai-illasta ja siitä, että löysitte oikeaan kellonaikaan tänne Hitmix-taajuuksille. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja arvostan myös isosti, jos jaksatte käydä klikkaamaan sitä seuraa-nappia meikäläisen Instagram- ja Facebook-sivuilla. Olisi erittäin mahtavaa ja muistutetaan vielä tähän, että Tampereen legendaarinen Senssi-klubi palaa yhdeksi illaksi ensi viikon perjantaina Tampereen H5:ssä ja meikäläinenkin on silloin mestoilla. Bailataan vielä kerran täysiä. Mutta nyt mennään tän illan viimeiseen biisiin. Tän biisin myötä mahtavaa lauantaina jatkoa teille kaikille. Kiitoksia jälleen kerran, kun olitte mukana. Tehdään sama temppu ensi lauantaina uudestaan, että popitellaan täysiä. Artisti on nimeltä Four Clappers ja heidän versio Childrenistä päättää tämän illan. Tän biisin myötä moikka moi!
1: Hitmixillä DJ Ice.

0: päivän ajan. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
1: Hit Mix.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
4: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
13: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
14: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Parhaat ysärit.
17: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
16: Hit Mix.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tartte.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kesä 2024. Mä istuin mun vanhempien auton takapenkillä ja mä ajattelin Via Baltica-reittiä läpi Baltian maiden. Ja radiosta, joka ikiseltä radiokanavalta, sen lisäksi myös mun MP3:sta soi Ozone ja Dragosteadin tei. Moldovalainen Ozone julkaisi Dragosteadin tei-biisin alun perin Romaniassa, mutta se nousi nopeasti lista ykköseksi yli 15 maassa ja myi yli 8 miljoonaa kappaletta. Tämän biisin ikoninen koukku teki siitä internet-ilmiön jo ennen sosiaalisen median aikakautta, ja Gary Brosmanin legendaarinen Numa Numa-video nosti sitten tämän kappaleen vielä ihan uuteen sfääriin. Dragosteadin tei yhdistää romanialaisen popin, eurodancen ja kesäisen melodian tavalla, joka toimii tänäkin päivänä käytännössä ihan missä tahansa, ihan milloin tahansa. Maija.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
13: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi nousi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi aivan uudessa muodossa. Alun perin Mike Posner julkaisi I Took a Pill in Ibiza-kappaleen akustisena versiona vuonna 2015. Myöhemmin sitten norjalainen tuottajakaksikko Sieb teki siitä remixin, joka sitten lopulta räjäytti potin täysin. Vuonna 2016 julkaistu remix nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja striimasi satoja miljoonia kertoja ihan muutamassa kuukaudessa. Siebin tämmönen tropical house-tyyppinen soundi, pikku synät siihen kylkeen, vähän ilmaa sinne tuotantoon, muutti tästä suhteellisen synkähköstä tarinabiisistä kesähiti, kertaheitolla. Tää on soinut festareilla, tää on soinut radioissa, tää on soinut rannoilla ympäri maailmaa. Tää oli niin iso remix, että se toi Posnerille uransa ensimmäisen Grammy-ehdokkuuden ja nosti samalla sitten Siebin maailmanluokan tuottajanimiksi. Mike Posner on itsekin jossain haastattelussa sanonut, että alkuun hän vähän yskähteli sen kanssa, että tämmöisestä vähän synkästä tarinasta tehdään tanssittavampi versio, mutta sit siinä vaiheessa, kun hän huomasi, että tästä ihan oikeasti tykätään, niin se olikin ihan ok. Ja edelleen, jos sä kuuntelet tämän biisin sanoja ja vertaat sitä ehkä tohon taustaan, niin on niissä pieni ero, mutta toimii.

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
3: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Jatkot, tähtipölyä.
11: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
12: Pääosassa makutestin voittaja. Felix.
13: Felix.
12: Majoneesit.

Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan kuulla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
8: Käyttöauto.
7: Arkeen ja unelmiin.
9: Sukeltakaa syvemmälle.
10: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
12: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Hitmix.
17: Parhaat ysärit.
18: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Flash dance.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt kuullaankin sitten yksi 90-luvun Eurodance-helmi, joka nosti fiiliksen välittömästi kattoon jo ilmestyessään. Ruotsalainen, yllätys yllätys, Look Twice, julkaisi Move That Body-kappaleen vuonna 1994 ja siitä tuli nopeasti heidän ehkä se suurin hittinsä. Tämä biisi nousi listakärkiin ympäri Eurooppaa ja soi aika monessa klubissa, jos tanssilattia varsinkin haluttiin saada täyteen. Look Twicen soundi yhdisti tarttuvat syntikat, räppivokaalit ja kirkkaat kertosäteet tavalla, joka oli juuri sitä, mitä 90-luvun puolivälissä Eurodanceen kaivattiin. Move That Body oli Look Twicen läpimurto ja teki yhtyeestä yhden Ruotsin merkittävimmistä dance-nimistä ennen isoa 2000-luvun aaltoa.

dance. You have to

and it's time to party.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottupit. Motonet.
9: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
13: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/kestävä taloyhtiö.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Don't You Worry Child on vuonna 2012 julkaistu biisi, joka jäi historiaan Swedish House Mafian isoimpana singlenä. Kuuluisaan ja nimensä mukaisesti ruotsalaiseen kokoonpanoon kuuluu Axwell, Sebastian Ingrosso sekä Steve Angello. Ja tämä Don't You Worry Child, se on upea kappale. Siinä on mukana haikeutta, toivoa ja tietysti toi iso EDM build-up, se toimii aina. Mä itse jotenkin näen tämän semmosena biisinä, joka olisi täydellinen kappale hetkeen, kun halutaan lopettaa isosti.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta. Hitmix.
1: Nyppy 2 oikee eri, terävä.

0: Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
8: Alepa. Urbaani legenda.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saaks siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mut jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia

0: kertoa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.

0: Helin automotive.fi.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin.

0: So bad. Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Spice Girlsin Wannabe ilmestyi vuonna 1996 ja käynnisti yhden modernin pop-historian suurimmista ilmiöistä. Spice-albumi teki Spicereista supertähtiä ja Girl Power levisi joka puolelle maailmaa. Enkä usko, että on kovin montaa ihmistä läntisellä pallonpuoliskolla, joka ei olisi kuullut tätä biisiä edes kerran elämässään.
2: Yeah!

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Mikä toi oli? Ja taas?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
5: Mutsi, onks me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
5: Eiks on mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
5: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
1: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
6: Felix, herkkuja ruokapöytään.
7: Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
11: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
14: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
13: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
14: Houkutella?
13: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
14: Siis grillimaisteria?
13: Grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
16: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
18: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
19: Ei se tarkoita sitä, että jois.
18: Niin.
0: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista, Ruokatorilta.
7: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
15: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja

kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
7: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
11: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaa kulua saa.
14: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
15: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
2: Hitmix.
16: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi/Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivo

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sashin Encore une fois albumilta It's My Life, the album, on vuoden 97 Eurodance-klassikko, jossa yhdistyy kansainvälinen soundi ja ranskalainen kertosää. Ja jos joku on joskus miettinyt, että mitä ihmettä Encore une fois tarkoittaa, niin se meinaa vielä kerran. Ja on takuulla biisi, joka pitää bileet käynnissä. Sash itse on tosin saksalainen, ja hän teki semmoista musiikkia kyllä, joka toimi kaikkialla Euroopassa. Eikä hänen musiikillinen legacy ole jäänyt siihen, vaan hänen poikansa keikkailee nyt artistinimellä DJ Sash Junior. Jotenkin osuvaa, että hänen niinku poikansa vetää uusia kierroksia, kun tämän biisin nimi on Vielä kerran.

0: Mix.
1: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kesän jatkot Ibizalla. Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hit Mix.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uuteen.

0: kilpailijaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Reel to Reelin I Like to Move It on vuonna 1993 julkaistu kappale Move It-nimiseltä albumilta. Ja biisin sanoma, sehän on täysin selvä, eikä spekulointia kaipaa. Tää biisi ei pyydä, vaan käskee liikkumaan. Ja on vuosikymmenten jälkeenkin yksi varmimmista bilekäynnistäjistä. Moni varmaan myös muistaa tämän Madagaskar-leffasta.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi/Hitmix.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puu-ilon.
0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet

0: Kampanja hinnoin ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Norjalaisen Martin Tungevaagin ja Raabanin Samsara on vuonna 2015 julkaistu instrumentaalisella dropilla johtava EDM-biisi, joka kasvoi yllättävän isoksi hitiksi ympäri Eurooppaa. On kyllä korvamato tämä, jää päähän soimaan. Eikä semmoista harmaata massaa ollenkaan, vaan tämä biisin soundi, se on hyvin tunnistettava. Mä tunnistaisin tämän melodian, jos kuulisin sen meren pohjassa, teräsputken kautta kuultuna, veden pinnalta väärinpäin soitettuna, korvalaput päällä. Kappaleella laulaa myöskin norjalainen laulaja Emila.

0: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymy huulille ja Puuhamaahan.
1: Sellainen on Puuhamaa.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Turn the Lights Off artistilta Kato, jossa fiittaa myös John, ei ole pelkästään biisi, vaan myös ilmiö. Biisi tuli ulos jo 16 vuotta sitten, mutta vasta joku vuosi sitten räjähti TikTokin kautta valtavirran tietoisuuteen ja Kadon koko Euroopan soittolistoille. Discoland-albumi, josta tämä biisi löytyy, oli täynnä bilebiisejä, mutta tämä kyllä bängää heittämällä koviten.

0: Oppikone raikaa läpi kesän. DJ Ice K pyörittää parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit aina lauantaisin 8-10. Kuulet Oppikoneen myös keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hit.

0: let me go.
1: Ridanpää Hitmixillä, kuka soittelee?
2: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
1: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
2: No se olisi kyllä tosi kiva.
3: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Biisi on Teeny Weeny String Bikini ja albumilta se löytyy on nimeltään Pleasure Man. On kyllä seksiä, mutta totta kai, kun kyse on Güntheristä. Tää tuli ulos vuonna 2006 ja on hyvä esimerkki siitä, ettei kaikkea musiikkia ole tehty vakavaksi.

0: ajan.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hitmix.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Ilman retroradiota meillä ei olisi tätä porukkaa. Se on tuonut niin paljon hyvää.
3: Irti ottaa arjesta. Työviikon jälkeen saa vähän ajatukset muualle. Tämä on hyvän mielen ohjelma.
4: Kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: E-Typein Life ilmestyi vuonna 1996 ja on yksi ruotsalaisen Eurodancen kulmakivistä. Ja testauksien mukaan myös meidän kanavan absoluuttisesti rakastetuimpia biisejä. Nopea tempo, sankarimelodiat ja semmoinen energia, että jalat lähtee liikkeelle väkisi. Ja vaikka se ei ole ilmeistä, niin mä väitän, että tämän kappaleen harmonioissa kuulee myös E-Typein uran alkuaikojen metallivaikutteet.

0: Poppikone ei lepää kesälläkään.
1: DJ Ice K soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit joka lauantai 8-10 läpi kesän.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on tuotu 80-luvun klassikko takaisin tähän päivään uudessa aurinkoisessa muodossa. Ruotsalainen Jubel julkaisi On The Beach-versio vuonna 2020 ja siitä tuli todella nopeasti jättihitti. Tämä biisi nousi listakärkeen ympäri Eurooppaa ja striimasi miljoonia jo ensimmäisten viikkojen aikana. Kappale pohjautuu siis Chris Rean vuoden 1986 alkuperäiseen versioon, mutta Jubel päivitti sen moderniksi kesähitiksi. Vähän tämmöistä trooppista soundia, pehmeitä tuotantoa, tarttuva kertosäe totta kai sopii täydellisesti just nimenomaan sinne rannalle. Tää on siis Jubel ja On The Beach.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.
3: Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2009 The Black Eyed Peas julkaisi kappaleen I Got a Feeling, josta tuli nopeasti yksi koko 2000-luvun suurimmista bilehiteistä. David Guettan kanssa tehty biisi nousi lista ykköseksi yli 20 maassa, rikkoi striimausennätyksiä ja vietti Jenkkien listan kärjessä 14 viikkoa putkeen. Yhtyeen jäsenistä Will.i.am ja kumppanit ovat sanoneet, että biisi tehtiin aikana, jolloin maailma kaipasi hyvää fiilistä ja pientä pakopaikkaa arjesta. Ton suhteen mä sanoisin, että mikään ei ole välttämättä muuttunut, mut se onnistui siinä täydellisesti. Tää on niitä biisejä, jotka kuuluu mökkilaiturille just ennen auringonlaskua, terdelle silloin, kun se kesäilta venyi suunniteltua pidemmäksi tai taksin takapenkille matkalla jatkoille. Ja kaikki tietää, että kukaan ei oikeasti lähdössä kotiin vielä pitkään aikaan.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Retroradio!
2: Retroradio on mulle joka viikon suurimpia kohokohtia.
3: Kaikille hyvää perjantai-iltaa ja hyvää perjantai-yötä.
4: Terveisiä kaikille tutuille ja ei muuta kuin kovaa najoa.
2: Mä ainakin lupaan olla kuulolla loppuun asti.
5: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
0: Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1997 tanskalaisyhtye Aqua julkaisi kappaleen Barbie Girl ja Jumakauta. Siitä tuli yksi koko ysärin suurimmista pop-ilmiöistä. Biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa, myi yli 8 miljoonaa kappaletta ja synnytti jopa oikeusjutun Barbie-nuken valmistajan Mattelin kanssa. Silti mikään ei pysäyttänyt biisin voittokulkua. Come on Barbie, let's go party. Hands down, se on edelleen yksi maailman tunnistettavimpia pop-huutoja. Ja come on! Jos aurinko paistaa, auton ikkunat on auki ja edessä kesäpäivä ilman sen suurempia suunnitelmia, niin tätä paljon osuvampaa soundtrackia on vaikea keksiä.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hit.

0: guess you moved on really easily.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.